Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a radiodifuziunii ungare, o voce românească transmisă din studioul nostru regional de la Szegedin. Sunt Anca Becan, iar în următoarele două ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru un nou parcurs prin actualitatea zilei, povești despre oameni și locuri, cultură și tradiții. Ca în fiecare zi de luni vom începe emisiunea cu jurnalul de știri, vom vorbi despre valul de caniculă care afectează întreaga regiune, despre consecințele secetei asupra producției de energie, dar și despre evenimente culturale și educaționale care vor marca perioada următoare. Înainte de toate însă ne oprim pentru câteva momente asupra reperelor acestei zile de 3 august, dată care ocupă un loc aparte în istoria și spiritualitatea românilor. În calendarul ortodox începe postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor ca postul Sfintei Mării. Este unul dintre cele 4 mari posturi de peste an și se încheie în 15 august. La praznicul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători închinate Fecioarei Maria. Timp de 2 săptămâni, credincioșii sunt chemați la rugăciune, cumpătare și apropiere sufletească. Iar în numeroase biserici se oficiază în această perioadă slujba Paraclisului Maicii Domnului. Tot într-o zi de 3 august în anul 1919, armata română intra în Budapesta, punând capăt regimului bolșevic condus de Béla Kun, un moment important al istoriei Europei Centrale. În anul 1602 începea domnia lui Radu Șerban în Țara Românească într-o zi de 3 august, iar în 1889 se stingea din viață poeta Veronica Micle, una dintre cele mai sensibile voci ale literaturii române și personalitatea al cărei nume rămâne pentru totdeauna legat de Mihai Eminescu. Tot la 3 august este marcată și ziua orașului Timișoara, aniversare care amintește de momentul intrării trupelor române în oraș în anul 1919, eveniment ce a deschis un nou capitol în istoria Banatului. Vom evoca și alte repere calendaristice pe parcursul emisiunii, însă după știrile zilei, fiind zi de luni, vă invităm la o nouă ediție a rubricii Părinți Înțelepți Copii Buni, alături de dr. Mihaela Birescu-Iacob, educatoare și responsabilă Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății Pedagogice Gal Ferenc din Sorboș. Vom vorbi astăzi despre rolul poveștilor în dezvoltarea copilului. Vom afla de ce lectura nu este doar o activitate recreativă, ci un instrument esențial în formarea imaginației, a limbajului, a empatiei și a gândirii critice, încă din primii ani de viață. Vom avea apoi bucuria de a-l avea în studioul nostru pe profesorul universitar doctor habilitat Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea și unul dintre cei mai apreciați istorici români contemporani, aflat la Szegedin în cadrul unui proiect Erasmus, cu o activitate științifică impresionantă, care cuprinde peste 50 de volume și monografii, peste 140 de studii și articole de specialitate, precum și numeroase proiecte și colaborări academice internaționale, profesorul Sorin Șipoș își dedică cercetările istoriei medievale, imaginii principatelor române în relatările călătorilor străini și dialogului intercultural. Vom discuta despre pasiunea pentru cercetare, despre provocările istoricului de astăzi și despre importanța cooperării universitare dintre România și Ungaria. Iar pentru că suntem în plin sezon estival, vom încheia călătoria noastră radiofonică de astăzi într-o notă relaxantă cu dr. Iudit Călinescu, lector de limba română la Facultatea Pedagogică din Szegedin, care ne propune o destinație aflată
nu foarte departe de noi, dar de o frumusețe aparte, clisura Dunării. Vom porni într-o incursiune imaginară de-a lungul spectaculoaselor defilei ale Dunării, vom descoperi peisaje impresionante, sate cu istorie și tradiții și câteva dintre locurile care merită vizitate în această parte deosebită a României. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Hege Dușianoș. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Canicula se intensifică în România și Ungaria. Meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica în următoarele zile, iar temperaturile vor depăși noi recorduri pentru această perioadă a anului. În vestul României și în sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime care vor depăși valorile absolute înregistrate până acum în luna august. În România, codul roșu de caniculă a fost prelungit până marți. Vestul țării a fost din nou cea mai fierbinte regiune, unde temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius. În marile orașe, oamenii au încercat să evite expunerea la soare în orele de vârf și au căutat orice sursă de răcoare, în timp ce autoritățile recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului și un consum ridicat de lichide. Fenomenul nu afectează doar România și Ungaria, ci întreaga Europa centrală și de sud traversează una dintre cele mai intense perioade de caniculă din ultimii ani. În contrast puternic cu temperaturile extreme din emisfera nordică, Antarctica a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în ultimii aproape 14 ani. Stația de cercetare Concordia, situată în interiorul continentului Antarctic, la mare altitudine, a măsurat în luna iulie o temperatură minimă de minus 84,1 grade Celsius. În această perioadă, Antarctica se află în plină iarnă polară, fără lumină solară, iar temperaturile coboară frecvent sub minus 80 de grade, însă valoarea înregistrată rămâne una dintre cele mai scăzute din ultimii ani. Nivelul scăzut al Dunării afectează producția de energie în mai multe țări. Canicula extremă și seceta prelungită provoacă dificultăți tot mai mari și în sectorul energetic. Nivelul foarte scăzut al Dunării afectează funcționarea centrelor electrice din mai multe țări riverane. În România, unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, aflată la aproximativ 160 de kilometri est de București, a fost oprit la începutul săptămânii trecute din cauza scăderii nivelului cotelor Dunării. Ministerul Energiei a analizat inclusiv posibilitatea opririi celui de-al doilea reactor din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile, însă acesta a rămas în funcțiune. Și în Ungaria situația este considerată critică. Premierul ungar, Major Péter, a declarat, potrivit agenției MTI, că țara se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. El a anunțat că centrala nucleară de la Pocs nu va produce energie într-o perioadă în care temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade Celsius, ceea ce va pune o presiune uriașă asupra sistemului energetic. Premierul a făcut apel către populație, instituții și companii să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în intervalul orar 17-22, în special între orele 18 și 21, pentru a evita supra-solicitarea rețelei electrice. Probleme similare sunt și în Serbia, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Hidrocentralele Jerdap 1 și Jerdap 2, situate la granița cu România, funcționează la numai 20, respectiv 30% din capacitatea normală de producție. Cele două centrale asigură aproximativ 18% din producția totală de energie electrică a Serbiei. Una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, Digiteca Arcanum, a atins un nou prag impresionant. Platforma cuprinde în prezent peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Reprezentanții Arcanum au amintit că în urmă cu 15 ani proiectul a început cu aproximativ 1,5 milioane de pagini. De atunci, colecția s-a extins constant prin digitalizarea unor noi ziare, reviste și publicații istorice. Astăzi, platforma reunește mii
mii de publicații provenite din 10 țări, în numeroase limbi, inclusiv în limba română, fiind utilizată de cercetători, istorici, genealogi, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Cu ocazia depășirii pragului de 100 de milioane de pagini, Arcanum a lansat și o campanie promoțională până pe data de 20 august. Abonamentul pentru 6 luni poate fi achiziționat la prețul de 17.940 de forinți în loc de 23.940 de forinți, iar abonamentul anual costă 23.880 de forinți față de prețul obișnuit de 35.880 de forinți. Prin bogăția colecțiilor sale și prin posibilitatea căutării instantanee în milioane de pagini digitalizate, Arcanum a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de documentare privind istoria Europei Centrale. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Cea de-a 40-a ediție a Festivalului Meșteșugurilor Populare se va desfășura în perioada 20-23 august în incinta cetății Buda din Budapesta. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante dedicate patrimoniului popular din Ungaria, va reuni sute de meșteșugari și artiști populari și artizani din întregul bazin carpatic. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale, dar și să admire ceramică, broderii, costume populare, bijuterii și numeroase obiecte realizate manual. Programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice din mai multe regiuni. Festivalul marchează anul acesta 4 decenii de existență și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare ungare și nu numai. Începând cu data de 3 august, la Aletea vor fi organizate cursuri de pregătire, consolidare și recuperare destinate elevilor din ciclul primar. Cu toate că programul a început astăzi, sunt așteptați să se atașeze și alți copii pe parcursul săptămânii. Acest program se adresează copiilor care întâmpină dificultăți la scris și citit, inclusiv celor diagnosticate

0: Astronomului Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic, amiral Vasile Urseanu din București, eclipsa va putea fi urmărită din orașe precum Arad, Oradea și Satu Mare, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul se va produce în apropierea apusului și va oferi un spectacol astronomic spectaculos, chiar dacă în România eclipsa nu va fi totală.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, după un sfârșit de săptămână marcat de caniculă severă, vremea va rămâne deosebit de caldă în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului pe tot parcursul intervalului 4-8 august. Așadar, mâine, 4 august, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile vor urca după amiaza până la 39-40 de grade Celsius în Segedin, Macău, Oroșazu și Bihișceaba. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic, iar indicele de radiații ultraviolete va atinge valori foarte ridicate conform meteorologilor de la idok.ro. Miercuri, 5 august, canicula persistă, maximele vor fi cuprinse între 38 și 40 de grade, iar noaptea temperaturile nu vor coborî sub 23-25 de grade, astfel încât disconfortul termic va rămâne accentuat și în timpul nopții. Pe 6 august vremea se menține foarte caldă, însă spre seară vor apărea înnorări temporare, izolat sunt posibile averse și descărcări electrice, în special în partea de nord a câmpiei ungare. În sud-estul țării șansele de precipitații rămân reduse, iar maximele vor ajunge la 37-39 de grade Celsius. Vineri 7 august, aerul va deveni ușor mai respirabil, temperaturile vor scădea cu 2-3 grade, dar vor rămâne ridicate pentru începutul lunii august, cu maxime între 35 și 37 de grade. Spre sfârșitul săptămânii, 8 și 9 august, vremea va continua să fie predominant însorită și călduroasă. În Segedin și sud-estul Ungariei se vor înregistra temperaturi de 34-36 de grade, iar diminețile vor deveni ușor mai răcoroase, cu valori între 19 și 22 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul 11-17, consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice sau cardiace, în condițiile în care indicele de confort termic va rămâne foarte ridicat în întreaga regiune. Acesta a fost jurnalul de știri al ediției de astăzi. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: În fiecare zi, istoria, cultura și memoria colectivă ne oferă repere care merită readuse în actualitate. De la evenimente care au schimbat cursul istoriei până la aniversări și personalități care și-au pus amprenta asupra lumii românești și universale. Colegul nostru Adam Bauer vă invită în continuare la calendarul zilei.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: La 3 august 1492 a început prima călătorie a lui Cristofor Columb, care a durat până la 15 martie 1493. Dorind să ajungă în Indii, Columb a descoperit America.
1: Calendarul zilei.
2: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 3 august 1778 a fost inaugurat Teatrul Scala din Milano. În 1858, în această zi, exploratorul britanic John Speke a descoperit lacul Victoria. La 3 august 1924 a murit scriitorul Joseph Conrad. La 3 august 1958, submarinul nuclear american Nautilus, comandat de capitanul William Anderson, a atins Polul Nord. Este primul vas subacvatic care a realizat această performanță sub gheață. În anul 1963, formația Beatles a apărut pentru ultima dată la Cavern Club din Liverpool, după ce a susținut în acest loc peste 300 de spectacole începând cu anul 1961. Ajungând la pagina românească, aflăm că astăzi este ziua orașului Timișoara. La 3 august 1601 a avut loc lupta de la Gurăslău. Forțele lui Mihai Viteazul și ale generalului Gheorghe Basta au învins armata condusă de Sigismund Bathory. În felul acesta, Mihai Viteazul a reluat în stăpânire Principatul Transilvaniei. În 1602, în această zi, 3 august, a început domnia în țara românească a lui Radu Șerban, care a domnit apoi până în 1611. La 3 august 1889 a murit poeta Veronica Micle, rămasă în conștiința publică, mai ales prin marea dragoste pe care i-a inspirat-o lui Eminescu. În anul 1948, în această zi, a fost adoptată de către Parlament legea privind reforma învățământului, prin care învățământul a devenit unic și laic. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 3 august.

0: rămânem în continuare în registrul spiritual al acestei zile, calendarul bisericesc, care ne aduce întotdeauna în atenție modele de credință și de viețuire creștină.
1: Sinaxar. Astăzi, 3 august, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Dalmat, Faust și Saachie. Sfântul Dalmat a fost ostaș în zilele împăratului Teodosie cel Mare, anii 379-395, trăind în dreapta credință. Apoi, lăsându-și femeia și copiii pentru Dumnezeu, a luat cu sine numai pe fiul său Faust și s-a dus la preacuviosul Isaachie să se călugărească. Însă acest minunat Isaachie, prăznuit la 30 mai, locuia în pustiu și în liniște, din tinerețe lucrând tot felul de fapte bune. Pentru aceea și cuvântul lui era împodobit cu podoaba vieții sale. Acesta, când mergea împăratul Valent, Arianul, cu război asupra sciților, a mers la dânsul și i-a zis: deschide, împărate, bisericile ortodoxilor și vei izbândi la război. Dar împăratul n-a ascultat, ci pornindu-se cu mânie i-a zis: când mă voi întoarce, te voi chinui pentru cuvântul acesta. Iar preacuviosul i-a răspuns: de te vei întoarce tu, nu a grăit Dumnezeu cu mine, dar vei fi lovit la război și vei fugi din fața vrăjmașilor tăi și de viu te vei topi în foc, ceea ce s-a și întâmplat. Căci Valent, ascunzându-se într-o șură de paie, acolo i s-a dat foc și a ars. Iar preacuviosul Isaachie, având a părăsit cele pământești, a făcut egumen al mănăstirii pe preacuviosul Dalmat, fiind atunci patriarh al Constantinopolului, Sfântul Atic. Și strălucind Dalmat acesta mai înainte în pusnicie și rămânând fără mâncare 40 de zile, și fiind în uimire alte atâtea zile, s-a arătat vrednic și în fața împăraților și a sfatului și a părinților ce s-au adunat în Efes, la al treilea sinod ecumenic, și a fost făcut arhimandrit, și adormind în Hristos, a fost îngropat în mănăstirea lui. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ștefan, papă al Romei. Acest sfânt a trăit pe vremea ipaților Valerian și Galien, în cetatea Romei, și fiind ascuns din pricina prigoanei ce bântuia atunci, învăța pe cei ce mergeau la dânsul credința în Hristos și îi boteza, făcând pe mulți preoți și diaconi și citeți. Dintre aceștia, unii fiind prinși și mărturisind slobod pe Hristos, au luat cununa muceniciei. Pentru acestea, fericitul Ștefan s-a vădit pe sine și fiind adus la capiștea lui Aris, a clătinat-o cu rugăciunea sa și o parte din ea a căzut. Atunci, fugind ostașii, el a mers la mormântul muceniței Lucia și acolo săvârșea jertfa cea fără de sânge. Acolo i s-a tăiat capul de către ostașii ce-l căutau. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorului Ioan, egumenul mănăstirii Patalariei. Tot în această zi și pomenirea sfintei Salomeia Mironosița, care cu pace s-a săvârșit. Soție a lui Zevedeu și mamă a sfinților apostoli Iacov și Ioan, Salomeia, al cărei nume evocă pacea, era rudenie cu preasfânta Maică a Domnului. El a urmat pe Mântuitorul pe tot parcursul predicii și lucrării lui. Într-o zi, neînțelegând adevăratul sens al misiunii Domnului și crezând că el a venit să întemeieze o împărăție pământească, ea i-a cerut să acorde fiilor ei un loc de cinste. Hristos a îndreptat-o, amintindu-i că cei care vor să fie părtași la slava lui trebuie mai întâi să bea din potirul patimii lui. Arătând curaj mai mare decât al ucenicilor care l-au părăsit pe Domnul în timpul pătimirilor, Salomeia a privit de departe crucificarea împreună cu Maica Domnului, cu Sfânta Maria Magdalena și cu cealaltă Marie. Și odată, sabatul trecut, ea a mers și a cumpărat aromate pentru a îmbălsăma trupul Domnului Hristos. Și cum sfintele femei se întrebau cine ar putea să le ajute să miște piatra de la mormânt, au văzut că acesta era deja deschis și intrând înăuntru, au văzut un înger îmbrăcat în alb, ce l-a bine vestit învierea. Cutremurate și speriate, ele au fugit de acolo, fără să spună nimănui nimic, până când Maria Magdalena, revenind singură la mormânt, l-a văzut chiar pe Domnul înviat. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
0: Acesta a fost sinaxarul zilei. Continuăm acum cu una dintre rubricile dedicate familiei și educației. Într-o perioadă în care copiii sunt înconjurați de tehnologie, informații venite din toate direcțiile, poveștile rămân una dintre cele mai valoroase punți către imaginație, emoție și dezvoltare armonioasă. După o scurtă pauză muzicală, vom afla amănunte despre acest subiect de la invitata noastră, dr. Mihaela Birescu-Iacob.

0: Stimați ascultători, urmează rubrica Părinți înțelepți, copii buni. Invitata noastră, dr. Mihaela Birescu-Iacob, educatoare și responsabilă Catedrei de Limba Română din cadrul Facultății Pedagogice Gal Ferenc din Sorvoș, ne vorbește astăzi despre rolul poveștilor în educația copiilor și despre motivele pentru care lectura ar trebui să facă parte din viața fiecărei familii. Vă invităm să ascultați! Prin povești, copiii nu primesc doar cuvinte, își construiesc imaginația, limbajul, emoțiile, înțelegerea lumii și relația cu noi. Astăzi vorbim, Mihaela, despre povești, de ce poveștile nu sunt un lux, ci o nevoie profundă a copilăriei. De ce sunt poveștile atât de importante pentru copii?
1: Păi, de aceea că nu putem să-i facem teoria chibritului unui copil, atât de micuț și atât de necopt, da, între ale vieții, ci îi arătăm lumea și îl ajutăm să o înțeleagă prin povești, adică, în siguranță, prin intermediul altuia, a personajelor, da? Înainte de a putea analiza logic ceea ce se întâmplă în jurul lui, copilul înțelege mai întâi prin pipăit, prin cărțile acelea în care poate pune mâna și simți texturi și siluete în relief și tot, apoi prin imagini, apoi prin personaje, se va identifica imediat cu unul din personaje, prin emoțiile pe care le trăiește personajul, prin întâmplările respective. Și povestea ce face? Vine să-i ofere limbajul acesta interior prin care să-și vorbească el, lui însuși, prin povești. Așa află că există bine și rău, află că există curaj, că există teamă, pierdere și regăsire, efort și reușită și toate acestea, el le transformă simbolic, asta facem noi oamenii cu ceea ce ne înconjoară, și le folosește în organizarea propriei sale realități.
0: Cititul dezvoltă doar limbajul?
1: Desigur, veți observa copiii cu care fie se discută la nivel normal, așa cum vorbim noi două acum, nu, oi, ginego, pentru că nu înțeleg de ce adulții ar vorbi așa cu copiii vreodată, dar am observat de multe ori acest lucru, sau spune, mergem la nani, facem papi bun astăzi, și înseamnă prostiile astea, dom'le, cine vorbește așa în viață? Calmează-te, adună-te, adult, și vorbește copilului frumos. Vrei să ajungă un bărbat de 19 ani și să zică, mami, ce papi ai făcut? Cum ți-ar fi să-ți vină acasă așa? Nu, e absurd. De aceea le vorbim frumos și poveștile și discuțiile sincere cu copii organizează limbajul foarte bine. Dar limbajul e doar o parte. Vocabularul absolut necesar îl luăm din discuțiile de zi cu zi și din cărțile pe care le citim, dar de acolo luăm și structura în propoziții, expresiile, modul de a vorbi. Ce amuzant este un copil care vine cu câte o expresie din aceasta ruptă din cărți, da? care nu-i chiar folosită în limbajul de zi cu zi, dar prin asta trădează așa un început de culturalizare și vine cu un aer proaspăt al generației lui în fața adulților, care îl vor încuraja mai departe cu cuvinte mai bune și mai elevate și îl vor invita în lumea asta a vorbelor de duh și frumoase, de altfel, care dezvoltă imaginația, dezvoltă memoria, dezvoltă gândirea, cauzalitatea, da? Dacă faci așa, s-ar putea să ți se întâmple asta, empatia, sărac, ce milă mi-a fost de fata asta, sau reglarea emoțională, pentru că o carte bună lucrează simultan pe mai multe planuri și revin de unde am pornit răspunsul la întrebarea asta, te aduce înapoi la discuția adult-copil, aceea serioasă, despre povestea, povestirea sau întâmplarea pe care tocmai ați citit-o împreună.
0: Cum îl ajută povestea să înțeleagă emoțiile?
1: Pentru copii, atâtea emoții sunt copleșitoare, da? El e vesel sau e trist? Apoi înțelege el ce e cu furia, ce e cu frustrarea, ce e cu teama, ce e cu... Sunt prea multe emoții în buchetul ăsta ca să le deslușească așa și să le numească imediat. Și atunci le învață încetuț, încetuț. Cum le poți învăța? Pe pielea ta, să doară puțin mai tare, sau prin personaje? Lucru care e absolut safe, sigur, da? Personajele care pot fi speriate sau pot fi măcinate de gelozie pe ce are celălalt, sau pot fi triste, curioase, curajoase, bucuroase, și în felul ăsta, numindu-le emoțiile acelor personaje, și le identifică și pe ale lui. Când lupul e furios sau iepurașul se teme, copilul înțelege indirect anumite chestiuni legate de sine. Da. A, deci lupul e furios cum am fost eu când ăsta, Robi, mi-a luat jucăria și am vrut să-i, nu-i spun ce să-i fac, da? Sau când iepurașul se teme, a, dar și eu m-am temut când a venit la mine un adult mai mare și m-a întrebat ceva. Copilul înțelege indirect despre el. Poveștile sunt foarte bune, mai ales pentru copilașii mai sensibili, mai anxioși puțin, ăștia care își pun așa multe întrebări despre lume și viață.
0: Cer copiii aceeași poveste de mai multe ori.
1: Da, țin minte că îi spuneam băiatului meu, îi făceam o poezie la culcare, în fiecare seară la culcare spuneam o poezie, era un șoricel Miță, îl inventaserăm noi, și despre șoricelul Miță veneau tot felul de versuri, o poveste întreagă în versuri. Și când terminam, în sfârșit mi se părea că îi se lipesc pleoapele așa, respiram ușurată și auzeam, mai spune o dată. Zic, dar nu vrei să citesc o poveste? Da, citește din capul tău. Deci le place să se repete, să mai spui o dată, să mai spui o dată. Fiica mea îi spunea bunicii ei, hai babi, spune prâslea. Deci în fiecare zi mama zicea, nu mai pot cu povestea asta, simt că mor. Deci da, dar este momentul ei de siguranță. E momentul în care se construiește relația cu adultul respectiv care spune povestea aceea, pentru că îi place copilului cum se leagă momentul între ei, da? E băgat și el în poveste, adultul mai face o voce, mai face o mutră și conexiunile se leagă, da? Așa se leagă o relație. Uneori, astea 10 minute de poveste repetată în fiecare seară, nu contează că e aceeași poveste și că noi ne agităm mereu, băi, ce cărți mai au asta mică, nu mai știu cum. Dar e pentru el povestea aia care l-a făcut pe el să se simtă bine și confortabil și aduce aminte de un moment bun cu tine sau de o după-amiază răcoroasă sub un pom și aia îi place. Pe aia o vrea, citește-o pe aia, nu e nicio problemă.
0: Dacă citim mai puțin, neglijăm?
1: Nu, contează și puțin dacă citim. Cât de puțin. Nu trebuie să facem o sesiune de aia, că nu se mai termină albă ca zăpada, Doamne iartă-mă că dacă o citim și în original sau nu mai știu cum. Nu, să citim constant e mai important. 5 minute avem. 5 minute citim, 10 minute avem, 10 minute citim. Nu seara avem timp, avem timp, uite, acum până plecăm la not. Foarte bine, ne punem jos, ne facem o cafea, da, între ghilimele, așa și noi și copii, și stăm la o cafeluță, povestim sau citim o poveste, pentru că povestea asta pe care noi o citim zilnic sau o spunem zilnic devine așa o ancoră emoțională, care e importantă pentru copii.
0: Ce fel de cărți alegem?
1: Alegem cărți potrivite vârstei. Că unele săracul sperie, altele îl depășesc și poate nu înțelege. Unii iubesc umorul și le place să râd de nu știu ce întâmplare de asta, de că s-a împiedicat nu știu care. Altul plânge că s-a împiedicat personajul respectiv. Alții preferă poveștile cu animale, alții liniștitoare. Toate poveștile sunt valoroase dacă au un limbaj bogat și bine ancorat în realitatea cotidiană, dacă au ilustrații expresive pe care le putem discuta, dacă au un ritm plăcut, dacă aduc emoții autentice, dacă aduc personaje memorabile, să mai căutăm cărți cu personajele acestea care ne-au plăcut. Nu orice carte stridentă sau foarte comercială își face treaba. Din păcate, nu zic că scriu eu cărți pentru copii, dar din păcate văd în ziua de astăzi foarte multe traduceri în librării care lasă mult de dorit. Deci pe cuvântul meu că nu înțeleg eu ce vrea să spună omul ăla prin traducerea respectivă. Nu sunt ok. Putem să ne străduim puțin mai tare, iar noi ca adulți responsabili putem alege o carte în mod conștient, nu după coperți, ci hai să vedem și ce e prinăuntrul ei.
0: Dacă copilul preferă doar ecranele să asculte povestea la televizor?
1: Păi e firesc, nu? Să-ți vină mură în gură, tu nu mai trebuie să ai niciun filtru, da? Îți vine totul imagine cu imagine, îți vine și vocea, tu stai doar exact la propriu și la figurat, gură cască. Ți oferă imagine gata făcută, sunet, viteză, recompensa e imediată, fără muncă. Cartea cere participare interioară, chiar dacă e desenat acolo personajul. Modul cum vorbește, poate adultul nu e talentat la citit, dar copilul își imaginează vocea. Da? De multe ori ți se spune, fă vocea mai subțire, că el e mai mic, sau o simte, simte povestea asta. De aceea,
2: și legătura dintre părinte și copil.
1: Exact, și asta acolo este importantă. Și când citim, ne apropiem fizic, putem face glumițe, vedem ce glume merg între noi, să avem și noi glumele noastre de interior, putem veni cu întrebări, poate vine copilul cu întrebări la un moment dat. Cartea și ecranul sunt două lucruri diferite, absolut diferite. Eu nu spun să se elimine una pe alta, că pot conviețui până la urmă, însă ecranul cu măsură, da? Nu, e prea mură în gură așa, adică nu m-aș simți dacă n-aș fi citit cărți în viața mea și le-aș fi văzut pe TikTok sau pe Facebook sau pe unde, pe YouTube, acum explicate în două minute un Sartre sau nu știu ce, n-aș mai fi fost eu cea de astăzi, aș fi fost un alt personaj care ar fi mers gol așa prin lume. Și să fii gol prin exterior e una, dar să fii gol prin interior e chiar trist și bate untul.
0: Trebuie să-l întrebăm ce a înțeles din poveste?
1: Așa, teoretic, da, dar practic, chiar așa cu cuvintele astea, n-ar fi bine să nu stricăm farmecul momentului. Ce ai înțeles tu din asta? Ia să vedem cine era personajul potrivit. Nu, întrebăm așa, auzi, tu de ce crezi că era trist personajul ăsta? Tu ai fost unul de atât trist ca el. Sau ne ducem așa pe după cireș, din aproape în aproape, către sentimentele lui. Auzi, uite, tu ce ai fi făcut mai departe la cei trei purceluși? Uite, s-au mutat toți trei împreună. Și cum crezi că s-au înțeles aici? Adică, mă duc, hai să folosim și imaginația. Mergem mai departe cu un pas decât ce am făcut. Că discuția asta vie e importantă, nu verificarea aia rigidă, că nu-i dau și nota acum, sau știu eu mai ce.
0: Cum ajută poveștile imaginația?
1: Foarte mult. Când ascultăm o poveste, repet, și dacă avem imagini acolo, în mintea noastră se formează o realitate, înțelegând-o ca atare, dar o realitate a cărții respective, care poate fi aceea pe care a văzut autorul, poate fi cu totul alta. De câte ori nu ți s-a întâmplat să citești cartea și apoi să vezi filmul și să fii cumva, a, nu, că eu nu așa am văzut personajul ăsta, sau, a, nu, sigur faza asta n-a fost acolo și nu-mi place că au băgat-o. Deci, cartea este altceva. În film nu te gândești niciodată, dacă vezi întâi filmul și apoi citești cartea, eu întotdeauna am fost plăcut surprinsă, niciodată neplăcut surprinsă, pe când invers s-a întâmplat să fiu dezamăgită. De aia copilul își creează imaginea lui despre pădure. Pădurea, conform reperelor lui și conform cuvintelor pe care le-am citit, el își creează o pădure, mintea lui, o pădure anume, castelul, e un castel anume, dragonul, ori vuce anume, dragonul, da? Munca asta mentală, să-și construiască pădurea, castelul, dragonul în capul lui, munca asta mentală este ca exercițiu la sală, da? Ce frumos arată omul când vine de la sală după luni de zile de antrenament, nu? Deja se vede, arată bine, mușchiul pe el, pielea se întinde, arată sănătos. Așa va fi și mintea noastră după niște povești, pentru că imaginația de, hrănită în copilărie așa cu povești, devine mai târziu creativitate, devine flexibilitate, devine capacitate de rezolvare a problemelor, puterea de a te pune în locul altuia. Deci devine un set de instrumente cu care te descurci în viață.
0: Ce facem dacă în timpul cititului nu stă locul lui?
2: Se agită?
1: Păi, nu toți ascultă așa ca la bibliotecă, să stea acolo drept, unii se mai agită. Important este contactul repetat și ne dăm noi seama pe final, sau dacă ne mai oprim și întrebăm una alta, ne dăm seama dacă e atent sau nu e atent, că sunt foarte mulți care sunt mult mai atenți mișcându-se decât stând gură cască așa la noi. Important e atmosfera, da? Nu postura. Până la urmă și noi putem fi în picioare când citim.
0: Ce mesaj primește copilul când îi citim?
1: Mai multe mesaje profunde, care nu sunt zise cu aceste cuvinte, dar timpul, tu meriți timpul meu. Și ce e mai important? Ce poți să-i dai mai important cuiva? Ce cadou mai important poate da omul în viața lui decât timpul? Că din ăsta nu mai are. Da? Timpul și un rinichi, sănătatea, nu știu. Dar timpul mai presus decât orice. Din asta nu ți se dă înapoi. Și atunci, uite, eu îți dau timpul meu. Da? Cum ți-l dau? Prin cuvinte frumoase, deci cuvintele au valoare. Și trebuie să le dai o greutate și valoare, ai grijă de ele. Da? Lumea este mai, mult mai mult decât ce se vede. E și ce se simte. Meriți și ești important pentru mine și meriți toate lucrurile astea bune care se povestesc aici. Și mesaje de genul ăsta care se clădesc în interiorul copilului ca o grădină, așa, care în timp va înflori, va înflori, până când va fi plină, plină de flori mai târziu.
0: Ca o idee centrală
2: Despre poveste?
1: Poveștile nu sunt ceva ce umplu timpul și calmează copilul, se culce la somn. Pentru că dacă o poveste e spusă bine și o poveste bine aleasă, culmea nu-l adoarme pe copil, da? Dar nici nu-l agită. Îl lasă undeva liniștit, dar treaz. Și când zic asta, mă gândesc și la interiorul lui, nu doar la exteriorul lui. Un copil căruia îi se citește nu primește o carte, primește cadou din partea părintelui timpul lui. Repet, cel mai important dar, primește imaginație, primește siguranță, învață niște lecții în perfectă siguranță. Primește memoria afectivă, pe care de unde s-o ia, din altă parte, din bârfele cu vecina sau de la știrile de la ora 5, greșit complet. Azi citim o poveste, mâine poate povestea asta sau poveștile astea toate vor deveni modul lui de a înțelege lumea.
0: Ați ascultat rubrica Părinți înțelepți, copii buni, iar mesajul de astăzi ne reamintește că o poveste spusă la timpul potrivit poate deveni o lecție de viață, un exercițiu al imaginației și, uneori, cea mai frumoasă punte dintre părinte și copil.
3: Postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
0: Aici Seghedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
3: Știri.
0: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Canicula se intensifică în România și Ungaria. Meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica în următoarele zile, iar temperaturile vor depăși noi recorduri pentru această perioadă a anului. În vestul României și în sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime care vor depăși valorile absolute înregistrate până acum în luna august. În România, codul roșu de caniculă a fost prelungit până marți. Vestul țării a fost din nou cea mai fierbinte regiune, unde temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius. În marile orașe, oamenii au încercat să evite expunerea la soare în orele de vârf și au căutat orice sursă de răcoare, în timp ce autoritățile recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului și un consum ridicat de lichide. Fenomenul nu afectează doar România și Ungaria, ci întreaga Europa centrală și de sud traversează una dintre cele mai intense perioade de caniculă din ultimii ani. În contrast puternic cu temperaturile extreme din emisfera nordică, Antarctica a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în ultimii aproape 14 ani. Stația de cercetare Concordia, situată în interiorul continentului Antarctic, la mare altitudine, a măsurat în luna iulie o temperatură minimă de minus 84,1 grade Celsius. În această perioadă, Antarctica se află în plină iarnă polară, fără lumină solară, iar temperaturile coboară frecvent sub minus 80 de grade, însă valoarea înregistrată rămâne una dintre cele mai scăzute din ultimii ani. Nivelul scăzut al Dunării afectează producția de energie în mai multe țări. Canicula extremă și seceta prelungită provoacă dificultăți tot mai mari și în sectorul energetic. Nivelul foarte scăzut al Dunării afectează funcționarea centrelor electrice din mai multe țări riverane. În România, unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, aflată la aproximativ 160 de kilometri est de București, a fost oprit la începutul săptămânii trecute din cauza scăderii nivelului cotelor Dunării. Ministerul Energiei a analizat inclusiv posibilitatea opririi celui de-al doilea reactor din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile, însă acesta a rămas în funcțiune. Și în Ungaria situația este considerată critică. Premierul ungar, Major Péter, a declarat, potrivit agenției MTI, că țara se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. El a anunțat că centrala nucleară de la Pocș nu va produce energie într-o perioadă în care temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade Celsius, ceea ce va pune o presiune uriașă asupra sistemului energetic. Premierul a făcut apel către populație, instituții și companii să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în intervalul orar 17-22, în special între orele 18 și 21, pentru a evita supra-solicitarea rețelei electrice. Probleme similare sunt și în Serbia, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Hidrocentralele Jerdap 1 și Jerdap 2, situate la granița cu România, funcționează la numai 20, respectiv 30% din capacitatea normală de producție. Cele două centrale asigură aproximativ 18% din producția totală de energie electrică a Serbiei. Una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, Digiteca Arcanum, a atins un nou prag impresionant. Platforma cuprinde în prezent peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Reprezentanții Arcanum au amintit că în urmă cu 15 ani proiectul a început cu aproximativ 1,5 milioane de pagini. De atunci, colecția s-a extins constant prin digitalizarea unor noi ziare, reviste și publicații istorice. Astăzi, platforma reunește mii de publicații provenite din 10 țări, în numeroase limbi, inclusiv în limba română, fiind utilizată de cercetători, istorici, genealogi, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Cu ocazia depășirii pragului de 100 de milioane de pagini, Arcanum a lansat și o campanie promoțională. Până pe data de 20 august, abonamentul pentru 6 luni poate fi achiziționat la prețul de 17.940 de forinți în loc de 23.940 de forinți, iar abonamentul anual costă 23.880 de forinți față de prețul obișnuit de 35.880 de forinți. Prin bogăția colecțiilor sale și prin posibilitatea căutării instantanee în milioane de pagini digitalizate, Arcanum a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de documentare privind istoria Europei Centrale. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Cea de-a 40-a ediție a Festivalului Meșteșugurilor Populare se va desfășura în perioada 20-23 august în incinta cetății Buda din Budapesta. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante dedicate patrimoniului popular din Ungaria, va reuni sute de meșteșugari și artiști populari și artizani din întregul bazin carpatic. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale, dar și să admire ceramică, broderii, costume populare, bijuterii și numeroase obiecte realizate manual. Programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice din mai multe regiuni. Festivalul marchează anul acesta 4 decenii de existență și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare ungare și nu numai. Începând cu data de 3 august, la Aletea vor fi organizate cursuri de pregătire, consolidare și recuperare destinate elevilor din ciclul primar. Cu toate că programul a început astăzi, sunt așteptați să se atașeze și alți copii pe parcursul săptămânii. Acest program se adresează copiilor care întâmpină dificultăți la scris și citit, inclusiv celor diagnosticați cu dislexie sau disgrafie, dar și elevilor care doresc să își consolideze cunoștințele înainte de începerea noului an școlar. Totodată vor avea loc activități speciale dedicate copiilor care urmează să înceapă clasa pregătitoare cu scopul de a facilita trecerea de la grădiniță la școală. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă în Europa continentală după aproape 3 decenii. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și exclusiv în vestul țării, potrivit astronomului Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București. Eclipsa va putea fi urmărită din orașe precum Arad, Oradea și Satu Mare, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul se va produce în apropierea apusului și va oferi un spectacol astronomic spectaculos, chiar dacă în România eclipsa nu va fi totală.
3: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, după un sfârșit de săptămână marcat de caniculă severă, vremea va rămâne deosebit de caldă în sud-estul Ungariei și în zona Seghedinului pe tot parcursul intervalului 4-8 august. Așadar, mâine, 4 august, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile vor urca după amiaza până la 39-40 de grade Celsius în Seghedin, Macău, Oroșazo și Bihișceaba. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic, iar indicele de radiații ultraviolete va atinge valori foarte ridicate, conform meteorologilor de la idok.ro. Miercuri, 5 august, canicula persistă, maximele vor fi cuprinse între 38 și 40 de grade, iar noaptea temperaturile nu vor coborî sub 23-25 de grade, astfel încât disconfortul termic va rămâne accentuat și în timpul nopții. Pe 6 august vremea se menține foarte caldă, însă spre seară vor apărea înnorări temporare, izolat sunt posibile averse și descărcări electrice, în special în partea de nord a câmpiei ungare. În sud-estul țării șansele de precipitații rămân reduse, iar maximele vor ajunge la 37-39 de grade Celsius. Vineri 7 august aerul va deveni ușor mai respirabil, temperaturile vor scădea cu 2-3 grade, dar vor rămâne ridicate pentru începutul lunii august, cu maxime între 35 și 37 de grade. Spre sfârșitul săptămânii, 8 și 9 august, vremea va continua să fie predominant însorită și călduroasă. În Seghedin și sud-estul Ungariei se vor înregistra temperaturi de 34-36 de grade, iar diminețile vor deveni ușor mai răcoroase, cu valori între 19 și 22 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul 11-17, consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice sau cardiace, în condițiile în care indicele de confort termic va rămâne foarte ridicat în întreaga regiune.

0: schimbăm acum registrul și ne îndreptăm către lumea cercetării și a mediului universitar. Avem bucuria de a-l avea în studioul nostru pe profesorul universitar dr. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, istoric și cercetător cu o activitate științifică impresionantă, autor a peste 50 de volume și monografii și a peste 100 de studii de specialitate. Aflat la Seghedin în cadrul unui proiect Erasmus, domnia sa ne vorbește despre activitatea de cercetare, despre colaborările academice internaționale și despre rolul istoriei în înțelegerea lumii de astăzi. Vă invităm să urmăriți dialogul realizat în studioul nostru. Ați publicat 10 de monografii și sute de studii. Ce face ca un subiect să merite să fie cercetat?
1: E singur, istoria este cea mai frumoasă disciplină, fiindcă ne vorbește despre trecut, ne luminează în ceea ce înseamnă prezentul și poate să stabilească anumite repere în privința viitorului. Dar, sigur, pentru ca un subiect să merită să fie cercetat, în primul rând, depinde de autorul care vrea, în primul rând, pe sine însuși să se clarifice față de anumite lucruri. De aceea, cu siguranță că, în primul rând, unele teme din istoria românilor și din istoria universală nu sunt întotdeauna foarte bine cercetate. Deci faptul că nu sunt foarte bine cercetate sau poate chiar deloc cercetate ne obligă pe noi istoricii să ne aplecăm cu foarte mare seriozitate pentru a umple acest gol în ceea ce înseamnă reconstituirea trecutului istoric. Dar pot să fie și provocări, să zicem, din societatea contemporană. Unele evenimente care se întâmplă acum și care poate au răspunsuri prin investigare sau cu ajutorul investigației istorice în durată lungă. Și, sigur, s-ar putea să fie un pariu pe care fiecare istoric îl face cu sine însuși de a dori, în fine, ca subiecte care au fost cercetate să fie reevaluate, regândite, fiindcă, până la urmă, fiecare generație trebuie să scrie propria istorie. Noi, sigur, că apreciem tot ce au făcut înaintașii noștri, dar ne străduim ca în

0: așa cum a făcut, de exemplu, în perioada interbelică Dimitrie Gusti, cercetări interdisciplinare complexe cu echipe complexe de oameni, chiar dacă nu întotdeauna se întâmplă, dar năzuința noastră este de a oferi o imagine comprehensivă, foarte important și, sigur, lucrări scrise într-un limbaj cât mai accesibil nu doar specialiștilor, ci și publicului larg, fiindcă dacă rezultatele cercetărilor noastre nu ajung la un public cât mai larg, atunci cercetarea noastră rămâne o cercetare de nișă și adresată unui public foarte, foarte redus și impactul este minim.
1: Ați scris și o monografie a satului dumneavoastră. A fost mai deosebit să cercetați?
0: De obicei, intelectualii români, acum nu știu ce fac alți intelectuali, dar intelectualilor români, poate cu excepția celor din perioada interbelică și mă gândesc aici la Blaga, la Iliade, la Cioran, parcă nu întotdeauna le este comod și confortabil să se reîntoarcă în zonele din care ei provin. Și sigur că intelectualii, așa cum ei aveau cei din perioada interbelică, au o datorie. Această datorie este de a întoarce prea binele pe care societatea, familia, comunitatea asta a satului au făcut-o pentru ca să devenim ceea ce am devenit și noi, adică să facem studii superioare, să lucrăm într-o universitate și evident că ne-am întors cu foarte mare dragoste la rădăcinile noastre, la satul nostru. Cam de 20 de ani, în fiecare an, în satul Cuzapă, organizăm o sărbătoare a fiilor satului și în fiecare an venim cu o nouă cercetare istoriografică. Fie o monografie, așa cum ați amintit, o monografie a satului, fie un album, fie un volum de colinde, fie conscrieri ale comunității ortodoxe din satul Cuzap, fiindcă de aici provin eu. Sigur că o facem cu foarte mare dragoste și cu mare responsabilitate, fiindcă acolo sunt rădăcinile noastre. M-am întrebat și eu de ce sunt atât de apropiat de comunitate. La mine în sat, prima conscriere a fost din 1550 și primele familii care apar în conscriere sunt Șipoș, Maghiar, Hercuț. Vreau să vă spun că până în perioada contemporană, până în prezent, în ultimele recensăminte, aceste familii sunt dominante în sat și mai ales familia Șipoș, care și acum este peste 50% număr de persoane cu numele Șipoș din comunitate. Probabil că faptul că rădăcinile mele sunt acolo, dinspre tată sunt Șipoș, dinspre mamă sunt Hercuț, iată, cele două familii din care eu provin, de fapt sunt familiile întemeitoare ale satului meu. Probabil că fi și asta o explicație, dar sigur, cea mai importantă explicație este faptul că sunt istoric și noi istorici avem o datorie de a reconstitui trecutul comunităților din care noi provenim. De ce? Fiindcă în ultimele decenii tot ce a însemnat vechi în satul românesc a fost abandonat. Fiindcă lumea a trecut la modernitate, la modernizare, mă gândesc aici și în perioada regimului comunist, dar și în ceea ce înseamnă satul meu, sat care era sat cu numele, dar acolo la mine exista o exploatare minieră, iar o parte din locuitori fie lucrau la întreprinderea minieră, fie la fabrica de stică de la Pădurea Neagră, Fekete Erdő în maghiară, una din cele mai vechi din Transilvania. Deci modernizarea s-a făcut într-o manieră accelerată. Satul s-a reconstruit, casele s-au modernizat și lumea încet, încet a abandonat tot ce înseamnă obiceiuri, tradiții, costume populare. Și sigur că după 1990, așa cum s-a întâmplat în întreaga Românie, fiecare localitate, fiecare provincie a încercat să-și recapete identitatea, fiindcă Transilvania este altceva față de țara românească și față de Moldova, locuită în majoritate de români, adevărat, dar minoritățile și structura populației, obiceiurile sunt un pic diferite, chiar dacă toți vorbim aceeași limbă. La fel și în ceea ce înseamnă comunitățile rurale. Și de aceea ne-am apropiat cu foarte multă dragoste, încercând să le arătăm conaționalilor noștri, locuitorilor din sat, că au un potențial și un patrimoniu excepțional. Fac o paranteză, am editat și un volum de colinde, pe care volum l-am descoperit undeva lucrând la teza mea de doctorat la Biblioteca Academiei din Cluj, la Biblioteca Lucian Blaga din Sibiu, din Cluj-Napoca. Erau niște colinde culese înainte de Primul Război Mondial de preotul din sat și publicate în revista Transilvaniei, 34 de colinde, din care unele sunt colinde foarte vechi. Un coleg de-al meu și un colaborator de la Universitatea din Padova, profesorul Dance Praga, a spus că sunt undeva secolele 6, 7, 8, printr-o analiză comparativă cu alte colinde din Europa Centrală, Europa de Sud și, în fine, Europa Estică. Și sigur că toate aceste elemente, dacă nu încercăm să le prezervăm, evident că ele se vor pierde.

0: Avem chiar și o ceată de feciori care, în fine, se întrunește la începutul postului Crăciunului în fiecare an și cu această ceată de feciori care colind aceste colinde vechi de câteva, peste 1500 de ani, a mers în concert și la Universitatea din Padova și au făcut un concert și la San Antonio di Padova, în acea biserică importantă pentru creștinătatea, pentru toată creștinătatea. Deci, cred că noi, ca intelectuali, avem o datorie față de meseria noastră, dar avem o datorie și față de comunitățile din care provenim, din motive, să zicem, sentimentale, dar și de motive profesionale, fiindcă, așa cum în perioada interbelică, intelectuală era văzut ca un stâlp al societății, un fel de far care stabilea direcție și era respectat în comunitate, așa trebuie să facem și acum. Adică, nu trebuie să ne autointitulăm oameni după care comunitatea trebuie să se ia, ci trebuie să dovedim că suntem oameni care merităm ca această comunitate să ne urmeze ca modele și ca tot ceea ce înseamnă viață umană și viață profesională.
1: Care a fost cea mai grea perioadă a acestor localități pe care le-ați cercetat?
0: Sigur că noi avem un centru de cercetări care funcționează în cadrul școlii doctorale de istorie, un centru un pic mai special. De ce? Fiindcă un plămân, dacă pot să-i spun așa, funcționează la Oradea, un altul este la Chișinău, în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut. Centrul se numește Centrul de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir și ne-am specializat în redactarea de monografii de localități, de mici orașe, de chiar de municipii. Am făcut în 2018 o monografie a Bihorului, o monografie care are un număr de peste 1300 de pagini și prin care am vrut să marcăm 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, fiindcă fiecare generație trebuie să facă ceva pentru neamul din care provine. Sigur că fiecare localitate are propria istorie, așa cum fiecare om pe lumea asta are propriul destin. Dar, evident, sunt multe, să zicem, provocări pentru comunități, de la molimele și calamitățile naturale, desele conflicte militare din Evul Mediu, apoi dacă venim înspre epoca contemporană nouă sau mai aproape de epoca contemporană nouă, evident că un impact foarte mare, negativ, l-au avut cele două conflicte mondiale. Primul război mondial, al doilea război mondial și, nu în ultimă instanță, și cooperativizare. Adică momentul în care țăranul care era legat de pământ a constatat că o bună parte din pământul care îi aparținea și pentru care unii dintre strămoșii noștri s-au dus chiar în America, au lucrat, au trimis bani și apoi au venit acasă și și-au întregit, în fine, pământul pe care îl aveau în dotare, crezând că pământul este bunul cel mai de preț. Și noi cunoaștem și romanul lui Rebreanu Ion și știm ce înseamnă dragostea pentru pământ. Colectivizarea a avut și ea un rol foarte important, fiindcă a reașezat ierarhia din comunitate, din sat, fiindcă s-a făcut, în fine, cooperativizarea, naționalizarea pământurilor și toți cei care erau oameni înstăriți, oameni harnici, sigur, au ajuns, în fine, să-și piardă pământurile și s-a reașezat lumea rurală. Este o inscripție pe o biserică, pe o cruce din biserica din Rieni, în biserica din Rieni, care este aproape de Beiuș, o biserică din lemn foarte frumoasă. Acum crucea cenotaf, așa se numește, este la Muzeul Țării Criștilor din Oradea, de fapt, mai precis, este la Muzeul Aurel Lazar din Oradea, și acolo este o expresie foarte frumoasă, precurge la spargerea lumii. Soldatul care a murit, în fine, și trupul n-a mai fost niciodată găsit de familie și sigur că în lumea rurală s-a făcut o înmormântare, s-a pus o cruce și pe crucea respectivă apare această expresie la spargerea lumii, fiindcă țăranul român, lumea rurală din primul război mondial a simțit că primul război mondial a însemnat o schimbare radicală a lumii. Deci niciodată lumea de până la 1918 nu se va mai continua după 1918. Deci sunt foarte multe provocări pentru comunitate, pentru țăran. Ele vin din aceste, să zicem, calamități, molime, în fine, contagiuni, dar în același timp sunt și politice, decizii politice care schimbă destinul unor comunități.
1: V-aș ruga să ne faceți o invitație la lectură, să ne spuneți care sunt cele mai recente apariții ale dumneavoastră.
0: Ei, sigur, chiar anul acesta sunt multe apariții editoriale, ne străduim să facem, să ne onorăm profesiunea de istoric, dar o carte la care țin foarte mult și la care am început să lucrez încă din perioada de studenție este Între Orient și Occident, imaginea principatelor române în relatările călătorilor străini între două momente importante, 1710-1810. unde analizez felul în care sunt văzuți românii și nu numai românii, principatele române, de străinii care ajung în principatele române în această perioadă de trecere între Evul Mediu și epoca modernă. Sigur, cum ajung străinii, cine sunt aceștia, care e formația lor intelectuală, de unde vin, care este sentimentul când traversează frontiera, unde rămân peste noapte, ce mijloace de călătorie folosesc, cu cine intră în contact și, în ultimă instanță, cum îi văd pe români, cum sunt românii, care sunt obiceiurile, tradițiile lor. O să constatăm care e clasa politică, nivelul clasei politice, o să constatăm că, făcând o comparație cu realitățile de acum, foarte multe elemente se continuă, se permanentizează în ceea ce, spre exemplu, promotorii școlilor analilor spuneau, în fine, cu câteva decenii în urmă, să facem o istorie în durată lungă, fiindcă există aceste permanențe care se continuă. Iar despre români, sigur, două lucruri sunt foarte importante și merită să le evoc. Românii nu sunt nici cei mai buni, nici cei mai deștepți, dar nici cei mai răi din lume, dar au și câteva calități. Una din calități este generozitatea. Aproape toți călătorii remarcă faptul că românul, oriunde te-ai găsi, îți întinde o mână de ajutor, te cazează peste noapte și niciodată nu îți cere ceva în schimb. Și mai este pietatea, credința. Românilor poți să le faci orice, poți să le ceri orice, doar să nu mănânce de post în perioadă de post. Fiindcă atunci, sigur, niciodată nu o să fie de acord și, sigur, aceste credințe care sunt manifestate prin prezența la biserică, prin slujbe, prin prezența crucilor la, în fine, întretăierea drumurilor și, nu în ultimă instanță, o grijă față de sufletele celor trecuți la cele veșnice, fiindcă știți că la ortodoxi există, pe lângă rai și iad, există și vămile văzduhului, adică pentru noi ortodoxi sufletul nu ajunge în purgatoriu, cum ajung la alții, ajunge ori în rai, ori în iad. Și atunci este o grijă excepțională prin aceste pomeniri ale morților pe care ortodoxii le fac și care sunt foarte des amintite în toate consemnările călătorilor străini.
1: Mulțumim, domnule profesor, pentru prezența în studioul nostru și pentru această incursiune în lumea cercetării istorice.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, emisiunea televizată Ecranul nostru, care va fi difuzată ca de obicei la Duna TV, miercuri 12 august de la ora 7:10 dimineața și în reluare tot miercuri 12 august pe Duna World la ora 14. Emisiunea de săptămâna aceasta se intitulează Unde ești, Doamne? Cel mai nou episod va aborda un subiect sensibil despre credința, care este temelia moralității. Există oare o legătură inseparabilă între viața morală și credința religioasă sau cele două pot urma drumuri diferite? Despre aceste întrebări discută părintele Visarion Tuderici, secretarul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și profesorul Gheorghe Gurzău de la Școala Românească din Michereghi. Realizatorul emisiunii este Tiberiu Boca.

0: Vara este anotimpul călătoriilor și al descoperirii unor locuri care ne surprind prin frumusețea lor, iar de multe ori cele mai spectaculoase destinații se află chiar aproape de noi. Dr. Iudit Călinescu, lector de limba română la Facultatea Pedagogică din Segedin, ne invită astăzi într-o călătorie imaginară către unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale României, și anume Clisura Dunării. Vom descoperi istoria locului, frumusețea defileului și câteva obiective care transformă această regiune într-o destinație de vacanță de neratat. Să o ascultăm!
1: Clisura Dunării, o destinație turistică de vis. Întinzându-se pe o suprafață de 120 de kilometri, Clisura Dunării, în sârbă numită Banatska Clisura, care se întinde de la Baziaș până la Porțile de Fier, este cel mai lung defileu de pe cursul Dunării, fiind unic în Europa prin grandoarea și sălbăticia maestoasă a peisajului. Clisura este un cuvânt de origine bizantină și înseamnă cetate așezată la gura unui defileu. Fluviul curge în zigzag, după cum și-a făcut loc pentru albie printre stânci. Cum treci de stâncile Babacaia de la gura văii, reperul care marchează începutul Clisurii, drumul șerpuiește paralel cu apa. Primul oraș întâlnit de turist este Moldova Nouă, în celălalt capăt așteptându-l orașul Orșova, cu o minunată faleză pe malul Dunării, unde există terase și pensiuni așezate chiar pe apă. Dar turistul străbate și numeroase comune, în care îl întâmpină astăzi multe pensiuni turistice, cum ar fi Pojejena, Coronini, Sichevița, Berzasca, Svinița, Dubova sau Eșelnița, locuite majoritar de români, însă în unele fiind și populație majoritar sârbească, în munți existând și o comunitate de pem cehi, cum ar fi în localitățile Gârnic, Bigăr sau Eibental, în Orșova existând în trecut și un număr important de germani. Trebuie menționat și un detaliu istoric interesant. După desele cuceriri și recuceriri reciproce turco-austriece, regiunea defileului Dunării a fost organizată până la sfârșitul primului război mondial ca frontieră militară bănățeană, fiind împărțită în sectorul vlahilor, românii, și cel al ilirilor, sârbii. Lăsând în urmă depresiunea Moldova Veche și Ostrovul Mare, Dunărea intră vijelioasă în strâmtura de la Pescari, anunțată de stânca Babacaia, în limba turcă destin fatal regret, un pinten de stâncă în apropiere de localitatea Coronini, aflată în ceea ce se numea strâmtura Pescari-Alibeg. De aceasta, legându-se odinioară odgoanele barieră care nu permiteau vaselor ce intrau în defileul Dunării să scape nevămuite. În jurul acestei stânci s-au țesut mai multe legende. Una spune că un voievod sârb și-ar fi legat nevasta de el, spunându-i: Babo, cajise, nevastă căiește-te. Orgolioasă, în timp ce era scufundată în apă, în ultima ei clipă de viață, aceasta ar fi ridicat degetul în semn că rămâne neînduplecată. Ba mai mult, ea ar fi rugat vântul predominant în zonă, Coșava sau Gorniacul, să sufle mai tare și să le aducă astfel aminte oamenilor că i-au făcut o mare nedreptate. De atunci, Coșava a pus mereu în dificultate, în dreptul stâncii, vasele care treceau pe aici. Pe malul stâng al Dunării, la 4 km în aval de localitatea Svinița, se află cetatea Tricule, ridicată în secolul al XV-lea pentru a opri expansiunea otomană spre vest. Cetatea Tricule era reprezentată prin trei turnuri dispuse pe malul Dunării în formă de triunghi. Ansamblul cetății Tricule, la fel ca multe sate și obiective turistice din Clisură, a fost inundat în urma amenajării lacului de acumulare Porțile de Fier 1. La suprafață astăzi mai observându-se doar două turnuri. Apele adânci ale fluviului ascund în ele multe legende și ruinele unor lumi de mult apuse. Odată cu construcția barajului de la porțile de fier, satele din defileu au fost strămutate, ele ducând încă în suflet drama înecării fostelor vetre în lacul de acumulare. Alături de insula scufundată și înconjurată de legende, Ada Kaleh, multe sate și biserici își dorm somnul de veci sub apele necruțătoare ale Dunării. Dar turistul care străbate astăzi cu mașina clisura Dunării nu simte tristețea trecutului, ci este înconjurat de peisaje spectaculoase, păduri seculare, stânci care se aruncă în ape, protejate de colonii de păsări pe care crește liliacul sălbatic din Banat. Livezile de smochin din jurul Sfiniței, care amintesc de peisajul mediteranean, la tot pasul fiind restaurante cochete, unele așezate chiar pe Dunăre, unde turiștii pot gusta preparate tradiționale ale zonei, în special pe bază de pește. Pe lângă căsuțele de vacanță, localnicii au construit multe pensiuni, răsărite parcă direct din apă, multe cu pontoane plutitoare, cu ambarcațiuni de agrement și pescuit, unde turistul se poate relaxa și poate simți din plin frumusețea maestuoasă a peisajului.
0: Aceasta a fost recomandarea turistică pregătită pentru noi de dr. Judith Călinescu. Sperăm că această incursiune pe malurile Dunării v-a oferit inspirație pentru o viitoare călătorie și v-a convins că uneori cele mai frumoase destinații se află aproape de noi.

Dragi ascultători, emisiunea Limba Română, o voce românească, se apropie de final. În cele 2 ore petrecute împreună, am trecut în revistă cele mai importante știri ale zilei din România, Ungaria și din comunitatea românească din Ungaria. Am rememorat evenimente și personalități din calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer și am aflat semnificația spirituală a acestei zile în sinaxarul ortodox. Am continuat cu rubrica Părinții înțelepți, copii buni, în care dr. Mihaela Birescu Iacob ne-a vorbit despre puterea poveștilor în formarea copiilor și despre rolul lecturii în dezvoltarea lor. L-am avut apoi ca invitat pe profesorul universitar dr. Sorin Șipoș de la Universitatea din Oradea, care ne-a vorbit despre cercetarea istorică, activitatea sa academică, iar la final împreună cu dr. Judith Călinescu am călătorit imaginar în spectaculoasa clisură a Dunării, una dintre cele mai frumoase regiuni turistice ale României. Sunt Anca Becan și împreună cu maestrul de sunet vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintim că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al radiodifuziunii ungare la frecvențele de 873 și 1188 kHz, iar online emisiunile pot fi ascultate la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

0: Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésze, Fitzanatosz, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj, alu ungu rádió pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szóvegyei dráguldon, Ilona misfatál utica. Aztaz puvescse vicáhúzi, noma ponyec ureci.
4: Puvasta. Flore mândră. O fost odată unde n-o fost. O fost un țigan vădoi. Avea două fată. Fecile ește. Forci mândră sre. Chiciși duinci. Dar așa mândră. Acașă fată de chiraliță ar fi putut să fie. O șezut lângă ei în țigan, o țigancă vădouă. Odată, când fata a mai mare să juca pe udvar, aia i-o zis la chiriteș. Auzi, fata Flore, să-i zici cu tată tu, dacă m-ar lua de țigancă, atunci voi foarte bun gust ați avea. Vă lasă îire, Flore. Păi fuga la tată su să-i zică și o zis țiganca, vădoua d-un țigan. Aia e baram bună ar fi, zise vădoiul, și inca întraie zi u lot-o de țigancă. Da, banu, bun gust ur avut, 1-2 săptămână, dar după aia mai multe rânduri ur căpătat, bătală ca cu mâncare. Auzi, zise Flore, lusură sa, țiganca asta crunt, atâta ne-o bace, cât o-i muri. Mai bine haiți, mirjeni în lume țara. Eu nu bănăiesc, zise fata amică, haiți mirjeni. Dimineața repi, aia ori zis lui țiganca, că ar merge în pădure să coace bureți. Duceți-vă numai, zise țiganca, și când fecile s-au pornit mapă la căput îsre, zice am înșet. Dar da e fata Flore o auzit. Aie chivinesc, chit a felea aloturi să fiți de lucari de pișorul pășat, viți be. No, dar nu mirgea ei, dar foarte tristă ur fost, chiciși doinși, ur ajuns în pădure și-i zice Flore, lusură sa mică. Auzi, să nu bei din apa aia care e în urmi îi lușeva aloturi. A car și pe sece vii avea. Fata mică o igirit și cu aia ori chistirit să coată bureț. Strângea de aici de acolo și cu mirje să coată, una pe asta parce, haie pe aia parce, s-o purnit. Odată numai fata mică forci sece avea. Acar cum cuta nu aflat în ichire nici o țără apă. Acu și să facă? O muri de sece. Trebuie să beie ceară un pic apă, dar trebuie. Mirjea cuta, mașă plânge. Da, odată numai vede am o urmă, întraie un pic de apă. Ia maga o bedă într-asta. Acar și fel alătofi. O gândit în magaie, cum o but un pic, mașă iepură îire. Până după asta, Flore, când o strâns m-a destul de bureț, să uită pe aici, pe acolo, unde îi surăsa amică. Cotă îi mujește, dar iaba. O istelit Flore să plângă, dar așa tare plânge, că totul pădure. Sunat asta. Da, odată numai dădă fuga pălaie o iepure, îi înjă mâie ubrazul. Ai, ui, domnia mea, plânge Flora, asta a mesură îi amică. Nu m-a apucat vorba și iepure îi, o bucată în brațăi și așa mirge în pădure. Plânge și plânge, dar atunci o plâns mai bine, domnia mea, când Flore o văzut pe un vădaz. Lângă țiganu aie maga, alu țiganu pe umirei maga, o pușcă o fost. Lângă el maga, un câine, mirusa pe aici pe acolo. Dragul domnio, domnia mea, dacă o vede vădazul, l-o pușca pe sură sa. Să uită pe aici, pe acolo, unde s-ar putea să se scunde. Dar dragul domn i-a arătat un mare lemn. Acolo s-a ascuns. Dar iaba că câinile o simțit mirosul al lui iepurie. Și baș o dat fuga acolo, la lemnul aia, unde ei au fost. Mirusa, mirusa, dar nu i-o bea întâlnit. Aș ce-i și făcut, repede. S-a întors câine și a dat fuga înapoi la gazdăi. Acolo banga alătra. Până atâta, până nu a dat hugoi lui omul și ala o scos afară un drapt pită să iei. O sfârșit jos pe pământ, câine o căptălit-o sus și a dat fuga acolo la lemn. Când o ajuns, o sfârșit în gură jos în necei lui Flore. Și cu asta iară o dat fuga înapoi la gazdăi, iară alătra. Ma să mira vădasul, nu prișipe, deși are așa mare foame câine. Așa ori subturit, atunci să iei mâncare când ori ajuns acasă de-n vădă sala. Da, da, e, iară o dat, i-o zvărit un dreaptă pită. Câine, iară o apucat sus în gurăș și dăghe fuga acolo la ghem să pui în mencei lui Flore pita. După aia iar înapoi la gazdă, iar alatră, dar mai bine ca cum mă întâi. N-o șceaptă numai, zicea vădasul. Și-a dat mai un drap de pită, dar acum și el s-a pornit după câine să vadă unde duși și fașii cu pita aia. N-o puceți gândi, cu gura căscat să uita când o văzut vădasul, chit acolo, la iemnul întrupină, o fată mândră plânge, lângă iemaga, o iepuri ăi, Flore mândră. Aioi, aioi, drag de vădasule, să nu vă întâlești pe iepuri asta, asta mi-i sura amică. Ce sfătăiești, fată? Râdea vădasul. Cum ar puce iepurie, fată, să fie? N-o pe asta, Flore, fir de fir, și goia i-o părât, și cum o fost cu ei, dar și ori pățit așa. Când o auzit asta vădasul, domnia mea, chit nu o plâns, așa jaie l-o pucat. Nu-ți fie frică, Flore, eu nu-i bântăli pe sură ta, mai bine ce-oi duce cu mine în uștelum. Că să știi, eu mi-s fișorul lui Chiral în lumea țară asta. Cu aia o pucat pe mână, pe Flore, și s-o pornit pe la uștel. Acolo maga când ori ajuns, aia purunci o dat lușinii godii Chiralu, chit să bagă sama pe Flore ce să facă și goie și ieșeri. Nu așa și-a fost, numai că în udvarul lui Huștel o șezut o țigancă. Țiganca a fost daicai când mic a fost fișorul de Chiral. Nu i-a căzut asta bine că o adus aici pe fata. Și e țiganca asta o avut o fată și aia o avut de gând chit pe fata ai să iei de țigancă fișorul de Chiral. Că dar nu poți gândi că Chiralul încă n-a avut țigancă. De mult ce loc ori adus, mai mândră și mândră fată de Chiraliță, dar lui nici una nu o trebuie, lui asta dar nu pălosă îi rea țiganca, dar acu foarte s-o spăriet, că doar daie o adusă ișe pe Flore, că pe ea are de gând să ia ei de țiganca. N-o dintre asta nimic nu fi, gânde în magaie. Numai pe aia aștepta, chit fișorul de chiral, să meargă de acasă. Atunci, o mers în gardul aia, unde e iepurie îire. În gardul asta a fost o mic apă, dar a fost acolo apă destulă. Cum stăce la marginea lui apa, zice ea în bătârnă, șceaptă numai, Flora mea, uite ce în apa asta, ce mândră ești. Fata s-a uitat în apă și într-aia minut o pinsă în apă pe fata bătârnă. Aioi, aioi, domnia mea, săraca iepurie, dă-i fuga cheri-cheri la apa aie, numai dă fuga, ce-ar să nu sfătăiești, zășe bătârna. Când sara a venit acasă fișorul de chiral, mirge în subăi lui Flore. A unde îi? Întreabă, unde îi, Flore, de la toți? Poate fi în gardă-i. Tot acolo se joacă cu iepurie. Merge fișorul de chiral în gard. O cotă. Îi mujește numile. Dar cear iepurie îi rea acolo, care dăge fuga cheri-cheri la apă, că dar nu să sfătăiască n-o putut. Foarte tare tristă îi rea fișorul de chiral. Aia o gândit, doar s-o scuns Flore. Cu ta unde godi, dar și ni godi și ni numai o fost acolo în udvar, în uștie. Și godea o idiri, că i-o da lui aia și ni o afla-o pe Flore. Dar nimeni nu a aflat-o. Toată ziua numai mirge pe aici, pe acolo, fișorul de chiralu. Mirge și în gard și-o și mugutască pe iepurie. Și întreba, n-ai văzut-o pe Flore? Dar ea numai dăge fuga pe parcei alu apă. Nu sfătuie că nu știe. Vide asta busurcana bătârnă și frică i-o avut. Da e că chiralul tot și tot acolo a fost în gard. Doar nu o vini în firii chit să cotă pe fata în apă. Așa o gândit că mai bine și pe iepurie o amura. Iar o șteptat chit chiralul să meargă de acasă. Șămașă s-o pornit în gard. Aioi, săraca iepurie, când o văzut-o pe bătârna, acar cum dăge fuga, tari dăge fuga, dar m-a ușciunit. O cimea bătârna da iaba. Și cum dăge iepurie, fuga, fuga, odată numai s-o pitecat și o dat pe capul at. Baș atunci o ajuns acolo fișorul de chiral. Atunci o mujit una pe șinii godi să vie acolo. O piticat și o căzut alt pe spate. Și șie de dragul domn, o șciut să sfătească. Drag de sură mea, hai de afară din apă. Paș atunci o ajuns acolo fișorul de chiral în udvar. Și o auzut și mujește iepurie. N-o repe o cimat una pe șinii godi dă-n udvar, dă-n uște. O scos afară totu apa și atunci o văzut-o acolo pe Flore. E inca custa și mai și mândră îire ca cum mai înnenci. O fost, domne, mea mare bucurie. Iepurie iară dă-ge fuga, dă-ge fuga. Și iară s-o picechit, iară s-o bucicazit at pe capul. Și atunci, dragul domniu, iară s-o făcut de fată. Până după asta, apa iară mare o fost. Când pien o fost, o bucat-o fișorul de chiral pe busurcana și o zburtușit-o în apă. De după asta, ma, bine oricustat. Flore, soră sa mică și fișorul de chiral. Până mult dobă cenuntă ori făcut, atâta au fost.
3: Puvastă. Cândva dă foarte mult.
4: Bătârnul, foarte cu fire și-și ciut om a fost. Acolo unde băiașii șade în sat, șinii gori foarte îl plășe și îl umine. Știe că și zâșii aia dreptăi și toți băga seama pe vorbai. Pucesc unde când țigan asta o arătat sus jeșitui, șinii gori băga seama pe el. Mari bai o fi dă-ntr-asta, zâșe, viți vide? Și bai ar puce să fie, zâșe un fișor, pășini așa ultima imbre. Nu-i băiașă șceni, a nu? Pășini maga or împușcat jos, în satul hamare, de parce de la noi, și va ca când chiral ar fi fost. Neamul alu chiralu, dă-n hălalant, lume o venit. Și tu ai zis, nu de mult, că chiralul dă-n hălalant țară o venit. Tășeți! O zis mai și mulțumiși, dă-ntre fișorii, că da nu țăganșii, acu n-or putut acolo să fie lângă foc, să apuți gura, imbre. Când bătârnul sfătăiește, tu tași. Bătârnul a făcut cu capul și o chistelit să sfătească, dar Canti i-a răspundit și lui Imbre, numai să vie în fireț, că șama tu ai gustat afala când încă foarte tânăr ai fost. Ai văzut focul mare, care chit nu o arsă jos, pe totul pădure, și pe noi și ni acolo șădeni. Și atunci de parce s-o ațățat focul ala. Da, da, e așa, repet o ajuns la culibanii. Unde godi arde. Numai dragul Domnul a ajutat, noroc ani avut, chit nu ani murit acolo toți. Să-mi crezi, Imbre, și iară o arătat jeșitui și-o făcut pe la nor. Să-mi credeți și voi, zășelul hălălanței, m-a s-o chistelit să purnească langu, gata ceva. Dar pășe, bătârnuie, pășe, întreba mai mulți înci. Dar acum înșet o fost și nicoie. Dășe bătârnu, pășe, pă aie, căchit, fișorii tânări, pășinie păce să ducă de cătană în hălalan țară, acolo rol duși să mori pentru chiralu, pentru ala chiral și nici nu ai șecustă în lumeni. Cearta e să-l vinditească pe ei și ni or împușcat în aia lume neamui. Și ni opușcat, doar nici aia nu știut unde îi a nostru lume, dar aia baram anume că nu o știut, că și noi ășceni pe lumea asta. Așa nimuruș ășceni, că de la săraș și mai săraș ășceni. Să nu gândiți că un chiral fără de o vorbă o lăsa dacă îl bântălește. Cum noi, când ne pălmăzește șefa jandar, destulă îi atâta, chit baș afela îi pe linie, cum lu ala și ne știi niceva mare păcat o făcut de la noi de parce, alu jandar băiașii, băiașă-s. Nu întreabă șinii îi bun și șinii nu. Aie chit noi, dă mâinile cu stâni, cu aie lucrăm, fășem trocă, mair, cu șar. Aie nu le ierticlește și o făcut alt băiaș și aie pe noi bace jos. Un chiral nu poate să lasă chit ceva așa să rămâie, chit nu bintitește. Poate fi că el nici nu a plăcut pe neamul ala, pășinie lor pușcat jos, dar și atunci trebuie să biditească pe ala și o lua de la el gustul. Și un chirar așa o structuriță biditească dacă din altă țară ține pe cineva de ru și mână pe ei cât anie. Bătală o fi. Atunci tot și tot păsărașii îl duși. Pe ei îl mână în bătală mare. Așa mai ușor îi chit să nu fie sărași, cum că ar da o țără bani la toți. Pentru asta zic, gata civil, că ma aici îi făcu. Dar și ani puce să fășeni bătrânuie, întreba acu foarte înșet Imre, cu mândre vorbi. Bătrânul s-o uitați sus pe nori iară, cea după aia o chestelit să sfătească. Cante să rugăni la dragul domn, chiță eu nu am ghiriptace. După aia să rugăni la el, mai bine și țiganca va, că daie, că așa gândesc, că dimizu pe alu țigan și rugala mai bine bagă urece. Să rogă cu voi una, daie, chitânării să nu mori în bătală mare. Puvastă. De la companie până la ișcula mare, acu a fela voi părâ, dân și așa vi scândi, că asta o puvastă îi. Maga nu, când va dă mult, direct o fost. O fost o fată și un fișor striin. Când m-a în multe rânduri s-or aflat, așa ori gândit că mai ușur ar fi dacă cu un apalt ar fi. No, așa și-o fost, da, dar nu pentru chicești doi striin o fost. Nu știe pe unde să meargă. Hal să fie lui dragul domn, s-o aflat fata cu o neam. Neamul asta maga cu foarte bun sufitoire. Și aia i-o zis lui fata și lui fișorul, chit poate să cușce acolo în companie aie unde el șade. N-o s-o pornit să vadă și cum e. Cantida nu, la neamul asta urșăzu, dar o trebuit să lucre, că da nu, nu a putut atâta neamul asta să cotă, chit și pe ei să țâie. Și fata și fișorul o umblat să lucre aici și acolo și o adus acasă. Unde asta, unde aia? Bani, că aia n-or căpătat pentru lucru. Așa merge asta, două, trei săptămână. Când odată zâși neamul, ar trebui să fășeți o culibă. Atunci dulinși ați fi, mai bine ați gusta și vedeți că la mine de-abia ești ce loc. Multă după s-or gândit pe asta și fata pășini tița o cema și fișorul el maga eu ca o fost. Hai să fie lui dragul domn, bașma primăvara bine o trecut, vara vine. Cum umpla ei acolo în companie, ori aflat o afel la loc, unde baș bine ar fi, dacă ar face o culibă. Dacă ante, lasă părăsc de aie, ce fel o fost companie asta? 8 culibă o fost acolo. Și în culibă afel la țiga ori șăzut, ori gustat, care cumva, cumva, da neam ori fost. O fost mai un culibă, dar aia m-a surduit una. Un bătârn o gustat acolo și a murit, nu de mult, da culibă acum nu a fost așa bine, nu ori putut acolo să șadă. Dar pe locul ori putut să facă o culibuță. De la Heilanții ori tribat, că Danuinca a fel anor făcut, dar m-a ori văzut cum trebuie, Dar și cum să facă chitha mai repi gata să fie cu iba asta? Și trebuie la aie, că bani dar nu n-ave. Nu a bătârnii, care e acolo și e, dar mai șătânirii și nima ori făcut cu iba, i-or părât și goie, și cum să facă chit bine să fie cu iba aie și repi să fie gata. Când o venit vara și arătește afară gru, atunci pe ce om să facă anume cuibă, că și trebuie la cuibă. Trebuie avea la gros lemn pe care poate să pui jos pe patru cot. Și de aia ori sfătuit bătârnii, ghiță să gândească bine, bine pe aia, ghiță ce fel mare să fie cuibă asta. 3-4 metri să fie unul parcei. Să vie în fileie și aie, că dacă ori avea copii și lui ei au trebuit loc, mai bine aie poate să facă chit să fie 2 parcii 3 metri, lanta 2 parcii maga 4, întraie mar ori închipa și atunci dacă ori avea copii. Când pe asta s-or gândit și s-or apucat chit să facă, zice bătârni și să facă cante fișorul Ioca să meargă în pădure și să cotă a fel la gros de ien care a fel la ei ca pulpai. Dintre asta i-o trebuie 4 și mai 4. Când asta îi acasă ma, atunci să meargă și să strângă una, dar foarte mult o trebuie botă. Când și goia dintrește acasă o fi, atunci o face o goră, întraie o pui hei mai gros lemni, pe totul cot una. După aie, hește gros și o rămas lemn, să pui sus, ca când ar fi ca una, pe un hujar cu hălăland. N-acu o vini, he mai subțări iem. Cu asta trebuie să plăcească pe totul parce, așa ca când chiriteș ar fi.

Atât au fost astăzi. Pe mișor ăsta eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în nenci îi curativă m-a ajutat Boris Van. Pucet să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 5 august, o zi care ne amintește că fiecare filă din calendar poartă cu sine evenimente, oameni și momente care au lăsat urme în istorie. În calendarul ortodox, astăzi este înainte prăznuirea schimbării la fața Domnului, iar biserica îi pomenește între alții pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, pe Sfânta Noa, mama Sfântului Grigorie Teologul. Iar mâine 6 august, credincioșii ortodoxi și catolici vor sărbători schimbarea la fața Domnului, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale bisericii. Evenimentul amintește de momentul petrecut pe muntele Tabor, când Mântuitorul Iisus Hristos și-a descoperit dumnezeirea înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan, arătându-le pentru o clipă slava sa dumnezeiască. În tradiția populară românească, această sărbătoare marchează și începutul schimbării naturii, un prag simbolic între vara de plină și apropierea toamnei. Colegul nostru Tiberiu Boca, la calendarul zilei de astăzi, ne va descoperi și alte repere istorice și culturale legate de această dată. După care vă invităm la o călătorie cu parfum de lavandă la Bătania, unde vom sta de vorbă cu o doamnă originară din Arad, stabilită de mai mulți ani în această localitate. Interlocutoarea noastră ne va povesti despre pasiunea sa pentru plante aromatice și uleiuri esențiale, despre grădina sa de lavandă și florile pe care le îngrijește cu drag, dar și despre produsele naturale pe care le realizează și liniștea pe care a descoperit-o în mijlocul naturii. În cea de-a doua parte a emisiunii vă invităm la rubrica Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Printre subiectele ediției se numără meciul amical de gală dintre Ferencváros, Budapesta și Real Madrid, programat pentru 8 august în capitala Ungariei, un eveniment așteptat cu mare interes de iubitorii fotbalului. Rubrica sportivă aduce și un moment de reculegere în memoria lui Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din istoria clubului Petrolul Ploiești, care s-a stins din viață pe 30 iulie. Din regia tehnică mă asistă astăzi maestrul de sunet Anco Matei. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem jurnalul cu o veste care reflectă efectele tot mai evidente ale secetei din această vară asupra apelor din Ungaria. Atât Dunărea cât și Drava se confruntă cu niveluri istorice ale apei. Potrivit Direcției Apelor din Transdanubia de Sud, lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la scăderea accentuată a debitelor celor două râuri, iar meteorologii estimează că această situație se va menține cel puțin încă o săptămână. În schimb, nivelul apei din sistemul de lacuri Orfu din județul Baranya rămâne în limite normale. Cele mai spectaculoase valori au fost înregistrate pe râul Drava, la Borč, pe granița dintre Ungaria și Croația. Nivelul apei a coborât cu 9 cm sub precedentul record stabilit în anul 2022 și Dunărea traversează o perioadă dificilă. La Mohaci nivelul apei este de 57 de cm, mai scăzut decât recordul negativ înregistrat în anul 2018, iar la Dunosec diferența este de peste o jumătate de metru. Specialiștii explică faptul că fenomenul este cauzat de lipsa precipitațiilor atât în Ungaria cât și în bazinele hidrografice din Amonte, iar astfel de episoade devin tot mai frecvente în ultimii ani. Rămânem în sfera actualității din Ungaria și ne îndreptăm atenția către un subiect care privește presa scrisă. Presa tipărită din Ungaria traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Începând cu 1 august, grupul MediaWorks a reorganizat radical presa regională, iar 12 cotidiene județene au încetat să mai apară zilnic, fiind transformate în publicații săptămânale. Astfel, Ungaria a devenit prima țară europeană în care nu mai apare niciun cotidian politic tipărit. În prezent, doar 2 cotidiene naționale mai sunt publicate zilnic, însă niciunul nu are profil politic, iar dintre fostele cotidiene regionale, doar 3 și-au păstrat apariția zilnică. În ceea ce privește presa minorității naționale, situația rămâne deocamdată stabilă. 6 dintre cele 13 naționalități cunoscute în Ungaria continuă să publice reviste săptămânale în format tipărit, inclusiv comunitatea românească. Din domeniul mass media trecem acum în lumea patrimoniului cultural și a documentării istorice. Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare.
0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, Mâine, vremea va rămâne caniculară, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 37-39 de grade Celsius, în timp ce dimineața se vor înregistra între 22 și 24 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat pe tot parcursul zilei. Vineri, 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 35 și 37 de grade. La finele săptămânii, sâmbătă, 8 august, vremea va fi în continuare însorită și călduroasă, în Segedin și în sud-estul Ungariei se va înregistra 34-36 de grade în timpul zilei, iar diminețile vor deveni ușor mai plăcute, cu temperaturi între 19 și 22 de grade. Duminică, 9 august, nu sunt așteptate schimbări importante, cerul va fi variabil spre senin, cu maxime de 33-35 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Izolat în cursul după amiezii, pot apărea înnorări temporare fără fenomene semnificative. Ați ascultat știrile zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm să descoperim o poveste despre pasiune, natură și bucuria lucrurilor simple. Mergem la Bătania, unde o grădină cu lavandă și flori colorate a devenit cu adevărat un colț de liniște și inspirație. Interlocutoarea noastră, originară din Arad, Ligia Raicu, stabilită de mai mulți ani în Ungaria, ne vorbește despre dragostea sa pentru plantele aromatice, pentru uleiurile esențiale pe care le obține din propria recoltă și despre felul în care natura poate deveni un mod de viață.
2: Am plecat din România în 84. Eu am terminat cosmetica la București și am fost fascinată de plante toată copilăria mea, tatăl meu medic fiind, a făcut și homeopatie. Deci e o tradiție în familia noastră. Și mergând în Canada, am luat un curs de aromaterapie la Quebec prima dată, probabil prin 87. Și atunci mi-am deschis orizontul spre uleiurile esențiale și am început să integrez cunoștințele și cursurile care le-am făcut în decursul anilor în cosmetica care o făceam. După aia, în cremele care le preparam, în loțiunile de corp, deci a devenit o a doua specialitate, dacă se poate numi așa. Am urmat un colegiu de acupunctură și herbologie, deci am început să am cunoștințe mult mai profunde despre plante și efectele lor terapeutice asupra organismului și în toate locațiile pe care le-am avut, am avut o grădină în care plantam, în primul rând, lavanda, că am reușit să înțeleg că este planta care este folositoare omului foarte, foarte mult. Rozmarinul, în partea de vest, când m-am mutat la Vancouver, se putea cultiva și eucaliptul, care crește foarte repede. În 7 ani de zile ajunge până pe la 6 metri. Și am început să distilez și eu singură din grădină. Deci mi-am cumpărat o micuță instalație și făceam din dafin, din rozmarin, din mentă, lavandă și eucalipt. Și am început să fac uleiurile mele esențiale. Bineînțeles, sticluțe foarte mici, cantități micuțe. Și le foloseam la produsele pe care le vindeam clienților mei. Creme de picioare, de mâini, de corp, creme de față, sărurile de baie, penițele de lavandă. Deci am început să le integrez în produsele care le foloseam. În 2007, când băieții mei amândoi au terminat facultățile la Montreal, o mare dragoste a mea din totdeauna a fost teologia. M-am întors înapoi în România, la Arad, și am urmat cursurile facultății de teologie, care din 1821 a fost la Arad. Am vrut să o fac la zi pentru că era important pentru mine să particip la cursuri, nu să fiu autodidact. Și așa s-a născut dorința de a avea o căsuță

0: găsit aici locul pe care îl visați sau l-ați căutat?
1: Da, am găsit locul și probabil că în Biblie Bătania este locul unde l-a înviat Iisus pe Lazar. E un loc de renaștere a oamenilor din jur, deci multe povești sunt cu oameni care și-au găsit liniștea și echilibru, armonia în sufletele lor. E foarte multă liniște, este un loc unde cresc lucrurile în grădină, unde armonia dintre natură și soare și energia sufletului se împlătesc cu o foarte mare ușurință, da. E locul unde eu mă simt acasă.
0: Ceea ce faceți este pasiune?
1: Este o pasiune amestecată cu cunoștință și, ca în Sfânta Trăime, este și efortul de a amesteca natura cu știința. Deci, fără cunoștință despre natură, nu poți crea produse care vindecă corpul. Deci, e nevoie și de studiu împreună cu natura, bineînțeles.
0: V-ați făcut cunoscută aici cu ceea ce faceți?
1: Deci, o mare parte din oamenii care fac parte din comunitate știu, dar eu mică parte din oameni care au curiozitatea să vină și, într-adevăr, să vadă ce fac. Și cred că depinde și de mentalitate. Încă nu se apreciază organicul din produsele care se fac la noi în țară și în partea asta de lume. Marea majoritate e încă fascinat și atras de lucrurile care le găsesc în magazine. Deci puțină lume caută biologicul și naturalețea. Li se par foarte accesibile de făcut acasă și atunci marea majoritate a oamenilor care vin să vadă produsele sunt cei care au călătorit și sunt atrași de lumea naturală, a produselor care le faci cu mâna.
0: O să vorbim pe îndelete despre tot ceea ce aveți aici, dar aș dori să vă întreb ce părere aveți despre ceea ce găsim în comerț.
1: În primul rând, sunt mai multe produse. Sunt produse naturale unde, la fel, oamenii care au o integritate, știu eu, sufletească și de caracter, fac produse care sunt naturale și care sunt benefice organismului. Dar marea majoritatea produselor din magazine sunt produse în laborator, care au prezervative să dureze cât mai mult și de multe ori au un efect nociv, aș putea chiar spune, aș putea afirma asta, pentru că ele, aplicându-se pe suprafața pielii, în loc să aducă bunătate sau bunăstare, o fac mai sensibile la mediul exterior. Și pot vorbi despre produse care au molecula mai mare decât e porul nostru, produsele rămân doar pe exterior și fac o peliculă, ne lăsând pielea să respire. Deci, oamenii sunt atrași de faptul că țin mai mult, sunt mai ieftine și sunt accesibile. Pentru un produs natural trebuie să fii conștient că are o viață de, știu eu, câteva luni sau câteva săptămâni și trebuie să-l ții într-un loc răcoros sau chiar în frigider și să reînnoiești crema sau loțiunea respectivă destul de des, pe când un produs care îl iei din comerț, având prezervativele care îi pot da o viață de ani de zile, poate și până la 10 ani de zile, nu doar că râncezesc la un moment dat, dar efectul, bineînțeles, este toxic. În ceea ce privește uleiurile esențiale, pentru că ele sunt baza produselor care le folosesc eu, fiind extracte de plante naturale, au o viață de păstrare de lungă durată și ele nu se strică, nu râncezesc, pentru că esența plantei. Deci un ulei esențial poate ajunge să trăiască și până la 30 de ani și de multe ori pot, prin învechire sau prin trecerea timpului, să aibă calități chiar mai benefice ca un vin bun. Deci cu cât trăiesc mai mult și sunt păstrate la loc întunecat și în sticle închise la culoare, valoarea lor nutritivă sau terapeutică chiar le crește în timp.

0: cum ar fi lemnul de cedru, lemnul de santal, lemnul de trandafir, trandafirul, cele care sunt note joase și care sunt extrase din tulpina și din rădăcina plantelor.
1: În ultimul timp se caută și am văzut că și pe piață și în orașe sunt tot mai multe magazine naturaliste și se folosesc tot mai multe plante naturale. Credeți că o să se dezvolte această ramură, o să fie căutată?
0: Poporul român are o tradiție legată de natură și din cele mai vechi timpuri, dacă studiem puțin istoria, vedem că nu s-a depărtat de natură și există un istoric cu rețete, cu ceaiuri, plante medicinale care s-au folosit din cele mai vechi timpuri și sunt convinsă, am certitudinea că da, e o chestiune de timp până omul va reveni să găsească răspunsurile în natură. Și omul va aprecia ce crește natural din ce în ce mai mult. E o siguranță, da.

0: și-a dat Dumnezeu sufletul plantei. Nu poate să fie. Dumnezeu nu poate să fie greșit în natură. Tot ce face El este perfect. Nu e singura perfecțiune.
1: Cu
0: Știi?
1: plantele dumneavoastră vorbiți?
0: O, da, sigur că da. Și la Victoria am avut un obicei. Fiecare clientă făceam schimb, știi, de plante, ca să știu că aici e Mary, acolo e Jane, de ce mi-a adus crinul ăsta, aia mi-a adus crizantema aia, știi, și prinsese viață, că așa rămânea ceva de la ele, știi, și le făceam schimb, le dădeam, știu eu, un bebeluș de eucalipt și le implicam în grădină și foarte multe din clientele mele au spus, mă, tu mi-ai schimbat viața, că m-ai făcut parte din grădină, că și eu mă duc acum acasă și vorbesc cu ele și le uci și sunt vii, nu erau numai ok, am cumpărat că arată bine și toată lumea care trece pe stradă vede nu știu ce trandafir. Sigur că dacă, știi, ca la grădiniță sau, nu știu, oamenii care lucrează la școală, devin bebelușii tăi cu care vorbești, care vrei să-i protejezi sau eu am o tendință să cumpăr, de exemplu, toate plantele bolnave. Mă duc undeva și le găsesc pe alea mai jigărite, chiar dacă sunt la același preț, să le fac mai bine, știi, probabil. Știu eu, asistentul din mine vrea să îi dea o șansă și atunci îl vrăjesc, îl leg, din loc să iau una sănătoasă și bună, întotdeauna sunt atrase de alea care au mai mult nevoie de dragoste, știi? Și știu că Dafinul ăsta l-am adus din Italia și vai de capul lui și ce, uite-te, stă aici și are atâtea, s-o născut din nou, deci, știi, e, nu știu, eu poate un defect cu
1: Când
0: omul.
1: primăvara vă reînvie la viață grădina și încep să dea bobocii, deja aveți idee ce veți face cu floarea respectivă?
0: Sigur că da, deci când toată natura renaște, am încercat să am flori de la ghiocel începând. Deci ghiocei, toporași, viorele, zambile, lăcrămioare, liliac, deci fiecare sezon să fie flori mereu în grădină, sezonier, să mă bucur de ele. Și ideile mai mult prin studiu. Deci am încercat de când m-am întors în România la teologie să caut acum uleiurile benefice din cele mai vechi timpuri care le-a folosit, s-au folosit și în Biblie și care oamenii le-au căutat și le-au folosit tocmai pentru că au avut efecte benefice. La noi în țară, datorită climei, nu cresc multe din uleiurile menționate, dar există un beneficiu la fiecare și spun, ideile vin prin călătoriile care le fac, din cărțile care le mai citesc. Am profesoara mea de parfumerie, tot timpul creează noi cursuri, dar și din curiozitatea mea de a vedea și ce se întâmplă în lume. Și atunci tot timpul caut și mă interesez și sunt. Deci curiozitatea asta de a afla ce se întâmplă în jur devine o pasiune care naște ideea de a crea. Știi, deci e un studiu continuu. De obicei scriu
1: Sau
0: formulele.
1: înnoiți tot timpul ceva?
0: Sunt anumite formule care le păstrez, dar pentru că natura nu-i făcută să fie aceeași de fiecare dată, datorită climei, datorită soarelui, ca la vin, uleiurile au un diferit miros în fiecare an. Și chiar dacă ai aceeași formulă fixă, mirosurile puțin diferă. Deci se poate ca un parfum care s-a numit Tango anul trecut și anul ăsta să aibă o puțină diferență de nuanță. Dar cum este viu și odată aplicat pe corp, el ia mirosul, intră în combinație cu secreția noastră naturală de piele, ele cresc cu noi și se modifică. Deci ce poți să dai dimineața, la prânz miroase un pic mai așezat și spre seară deja devine ca o boare. Se schimbă odată cu trecerea timpului și pe pielea noastră. Și, cum am spus, datorită condițiilor exterioare, planta, dacă a plouat, a fost un sezon mai mult de ploaie, e puțin mai închis, deci are o notă mai profundă. Dacă a fost mult soare, e puțin mai uscat, deci se schimbă, dar rămâne, în esență, rămâne aceeași percepție de miros, da.
1: Când ați ales acest mic colț de rai, când ați venit să vedeți această frumoasă casă pe care ați cumpărat-o aici la Bătania. Ce ați văzut în ea prima dată? Cum ați găsit-o aici?
0: Am venit să văd o altă casă a unui om care vrea să o vândă și am intrat înăuntru și era foarte închisă și nu avea grădină. Pe mine m-a fascinat la casa asta faptul că este o grădină în fața casei. Deci puteam să fac un oaziz de verdeață în față și să ajungea la mine mai greu. Deci aveam nevoie de liniștea asta care mă detașa de stradă. Și atunci am văzut potențialul. Deci mi-aduc aminte că prima dată când am venit și am văzut grădina din față, deja am avut o viziune cum să arate poteca, erau niște pomi fructiferi, cum am să-i mut de aici în spate și cum o să am lavanda în spate. Eu vedeam un câmp întreg de lavandă, încă nu eram hotărâtă cu struguri. Asta a fost o idee care a venit ulterior. Dar am avut o viziune atunci, în ziua în care am trecut aici și am văzut-o, am sunat-o pe femeia, a venit, mi-a arătat acasă și a doua zi am cumpărat-o.
1: Și deci această mansardă superbă?
0: A fost probabil dorința mea de a vindeca această casă și de a o aduce într-o stare unde pot să-mi fac eu un atelier, unde pot eu să întind pe jos florile, să le usuc, să fie destul aer curat care mă ajută pe mine să nu mucegăiască, să fie un curent de aer și am încercat să fie nouă produse naturale, să am numai lemn și lucrurile care le am în jur sunt toate de bumbac și folosesc numai materiale naturale, deci nu e nimic care dăunează plantelor. Și mai e o calitate a plantelor care e extraordinar de reținut, faptul că sunt împotriva muștelor, a țânțarilor și a paianjenelor, deci nu sunt în jur, nu le plac mirosurile la insecte și atunci e extraordinar de benefic faptul că rămâne totul un loc unde nu sunt muște, țânțari și paianjen. Deci asta e o calitate și de aia lavanda se folosește foarte mult între geamuri ca să nu fie paianjen, alungă țânțarii, tot felul de... și furnicile pleacă de la lavanda și de la menta.
1: Fiindcă am ajuns la lavanda și fiindcă aici la dumneavoastră domină mirosul de lavandă peste tot. Să vorbim puțin despre lavandă, mai ales că în ultimul timp a devenit planta cea mai căutată.
0: Planta a fost descoperită probabil din cele mai vechi timpuri și în limba latină lavare înseamnă a spăla, deci se folosea foarte mult probabil apa de lavandă pentru a curăți așternuturile și toate lucrurile de uz de consum. E o plantă care se poate vorbi foarte mult despre ea, încerc să fac o esență. Crește foarte ușor în zona noastră, este o plantă care se adaptează foarte ușor la cele patru anotimpuri. Sunt foarte multe soiuri de lavandă, dar cea mai căutată este Lavandula officinalis. În general, plantele care denumirea lor latine a officinalis se foloseau în medicina nasturină din cele mai vechi timpuri. Da. Și este o plantă de la care putem să folosim și floarea, deci din care dacă nu se scot uleiuri esențiale se poate usca și se poate folosi în săculeți pentru îndepărtarea molilor și a insectelor care sunt dăunătoare. Se folosește și tulpina, când într-o terapia naturistă se fac băi de plante și se fac băi de tulpină, de lavandă, pentru oameni care au probleme cu dormitul, cu insomniile și atunci se face un decoct în care se fierbe o cantitate de cozi de lavandă și în momentul în care fierbe între 3 și 5 minute se poate strecura, se iau buchetele de tulpină și omul se așează în băile de lavandă și foarte multe cazuri, oamenii încep să, după cură de 7, 14, 21 de zile, încep să doarmă și sunt folosite văile pentru oameni care au boli terminale, cancer, probleme cu pielea, dar mai ales pentru cei care au probleme pe sistem nervos. Deci ajută foarte mult în bolile psihice, în depresii, în atacuri de panică, de anxietate, dublă personalitate, într-o gamă complexă de afecțiuni. Este o plantă care se pot face foarte multe aranjamente florale și prin uleiurile lor volatile și dacă arată frumos, ele elimină uleiul și creează o stare de bine. Perinița de lavandă, unde oamenii și mai ales copiii mei au crescut cu perniță de lavandă, erau foarte neastâmpărați și aveam probleme cu dormitul cu ei și așa au învățat să dormă. În fiecare seară se culcau, se jucau și într-o dată adormeau. În produsele de corp, în uleiurile de corp, revitalizează, hrănește foarte mult pielea și în primul rând, cum a fost descoperit de un francez parfumier, Gata Fosse, la arsuri. Deci cine se arde cu un ulei fierbinte sau apă fierbinte și își pune direct picături de lavandă pe mână, nu rămâne semn. Deci vindecă instant, nu lasă cicatrici nu, și nici măcar nu se umflă, nu se bășichează pielea, rămâne maro la început, dar se vindecă în câteva zile, două săptămâni, nu mai a rămas niciun semn. Se poate folosi și în produsele de dinți, la oamenii care au paradentoză, care au afte, care au sensibilitate, să punem apa de gură și se clătește, are un efect vindecător. În produsele de păr, deci absolut este un ulei care, alături de uleiul de titri și de trandafir, se poate aplica direct pe piele fără să dăuneze. Celelalte uleiuri esențiale îți trebuie totuși un dozator și cunoștință pentru a nu folosi în cantități prea mari ca să fie dăunătoare. E un ulei care se folosește și are efecte benefice pentru produsele de copii. Copiii care nu dorm, sunt agitați, care au probleme de insomnie, uleiuri de corp, în băile care le fac bebelușii în fiecare seară, o picătură, două picături, e foarte benefic pentru crampe abdominale, pentru, știu eu, lovituri, echimoze, vinețel, iarăși trece. Este un ulei pentru bolile de piele, e benefic pentru tot felul de alergii, de descoamări. Pentru psoriazis ajută, la vitiligo calmează, deci are, nu există contraindicație. Și la femeile care sunt gravide se poate folosi. Deci este uleiul care de-aia e așa de mult folosit, pentru că nu are contraindicație. Bineînțeles, dacă se depășește, știu eu, limita bunului simț și se folosește prea mult, face corpul o reacție de îndepărtare, dar în general se poate folosi și zilnic, dar cu măsură, ca în toate domeniile.
1: Ce ați obișnuit să faceți din lavanda pe care o aveți aici?
0: Deci, prima dată când am distilat eu, am folosit uleiul de lavandă în creme. E bun pentru toată tipologia și pentru tenurile tinere și cele mature și cele bătrâne, pentru că regenerează suturile și ajută foarte mult la ridurile de expresie. Hrănește pielea și în timp, prin aplicare de luni de zile, ajunge să le diminueze. Apoi, cu apa care a rămas de la distilare, care este un hidrosol și putea fi o apă care le puneam în sprayer și foloseam în camere pentru miros, am folosit-o pentru ca și adaus când făceam loțiunile de corp și loțiunile de mână. Deci era, în loc de alte substanțe de adaus, foloseam apa de lavandă. După aia am făcut șamponuri de baie și foloseam foarte mult pentru pentru acest produs, dar în general un lucru e bine de reținut, că în momentul folosirii uleiurilor esențiale în general toate, ai nevoie de sticle de sticlă, dacă pui o cantitate mai mare, sau și să fie întunecate ca să se pot păstra pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci astea de culoare maro sau cele albastre care păstrează viața lor de rezistență. Și în general în tot, și în uleiurile de masaj, și în spray-urile de interior, și în produsele de păr. Deci în șampon, dacă se pun, știu eu, 10 picături de lavandă, de ulei pur de lavandă, calmează, ajută la repararea firului care este crăpat de la vopsici și de la soare. Deci produsele de curățat, de exemplu, eu am și în șamponul de mână, cu care mă spăl pe mâini, pun uleiuri esențiale. Când le clătesc în mașina de spălat, pun câteva picături. Când calc, am o stropitoare mică în care, în apa cu care stropesc rufele, pun lavandă. În biscuiți pot să pui, deci biscuiții de ceai, florile uscate, bineînțeles curate și ținute într-un loc unde nu se așterne praful, în salate, vara, florile proaspete de lavandă se pot pune pentru, în apă de băut e foarte benefic, lămâie, stoarță jumătate de lămâie, câteva flori de lavandă, sunt foarte bune, sau chiar frunzulițele. Deci toate domeniile de activitate ale omului, lavanda are un loc absolut. Deci poți să le adaptezi la absolut tot ce folosim noi, de la produse de spălat, la produse de călcat, la produse alimentare, de vindecare, de terapeut, tot.
1: Ce puneți în perinițele pentru dormit? Floare de lavandă?
0: Da, sau? Floarea de lavandă care se usucă, se amestecă cu semințele de in naturale, bio, și se face o combinație, pentru că semințele de in se imbibe cu uleiul volatil de lavandă și rezistă. Eu am perinițe de 10 ani care miroase la fel, deci fără adaos de ulei esențial, ele fac o armonie perfectă, semințele de in cu semințele, cu floarea de lavandă, și se păstrează una pe alta. Deci se folosesc pentru ochii obosiți și înainte de culcare. Dacă te culci pe ea, imediat uleiurile se, datorită căldurii corpului nostru, ele se încălzesc și emană ulei mai departe. Da, deci și este un fenomen interesant care l-am descoperit crescând lavanda mea. E în momentul în care ele trebuie culese, de exemplu la începutul lunii iulie, la sfârșitul lunii iunie și în septembrie la sfârșit, emană mai mult. Deci astea culese în iunie și acum la sfârșitul septembrie încep să, de la mai rămas încă viață în ele, și le simt că urc sus și predomină lavanda din nou, că am mai multe, am teiu, am oșețelul aici, am salcâm și soc.
1: Lavanda domină.
0: Da, acum e momentul în care lavanda, fără să fac nimic, încep să uleiurile volatile din plantă, când e momentul lor de cules.
1: Ne-ați putea da o rețetă de cremă? Pe deci, care simplă, pe care o poate orice gospodină să-și o prepare acasă cu lavandă?
0: În principiu nu mai folosesc de vreo 10 ani de zile grăsimile naturale animale. Deci baza mea de cremă este untul de cacao și untul de cocos, da, la care pentru tenurile mature folosesc un pic de ardei iute, pe care îl fier pe un bain-marie în untul de cocos și adaug un buchețel micuț de flori de lavandă și puțină ceară de albine, dar strecurată, deci pură. Și în momentul în care se alege, după, știu eu, poate o oră jumate fiind pe aburi, o lasă să se răcească și înainte de răcirea ei completă, atunci mai adaug cam 10 picături de
1: Ulei.
0: ulei esențial, dar sunt foarte atentă pentru că fiind ulei esențial să fie într-un recipient de porțelan, pentru că plasticul este mâncat de uleiuri esențiale și ca să fie durata mai lungă, atunci folosesc recipiente de porțelan și ca și prezervativ tinctură de propolis, două, trei picături, să fiu sigură că între 6 și 12 luni crema respectivă stă și dacă e la temperatură mai înaltă, că acum cremele astea de față sunt deja au peste 6 luni de zile și sunt la fel, se simte lavanda acum. Deci foarte important este să nu fie fierbinte, pentru că dacă e prea fierbinte, atunci ele se volatilizează în aer, deci să fie aproape de punctul de răcire. Atunci se adaugă uleiurile esențiale. Cum spun, nu sunt greu de făcut, deci depinde de noi să le folosim. Există măști cu lavandă, deci știi, este o zi mai obosită, un gălbenuș de ou cu jumătate de linguriță de miere sau un sfert și o picătură de ulei de lavandă. Imediat simți efectul de revigorare, de liniștire, de cât faci baie, dacă n-ai timp să stai, te-ai băgat în vană, ți-ai pus și o mască și ai scăpat o săptămână, nu mai ai alte griji de înfrumusețeară. E simplu.
2: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
3: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
3: Începem jurnalul cu o veste care reflectă efectele tot mai evidente ale secetei din această vară asupra apelor din Ungaria. Atât Dunărea cât și Drava se confruntă cu niveluri istorice ale apei. Potrivit Direcției Apelor din Transdanubia de Sud, lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la scăderea accentuată a debitelor celor două râuri, iar meteorologii estimează că această situație se va menține cel puțin încă o săptămână. În schimb, nivelul apei din sistemul de lacuri, Orfu, din județul Baranya, rămâne în limite normale. Cele mai spectaculoase valori au fost înregistrate pe râul Drava, la Borč, pe granița dintre Ungaria și Croația. Nivelul apei a coborât cu 9 cm sub precedentul record stabilit în anul 2022 și Dunărea traversează o perioadă dificilă. La Mohaci nivelul apei este de 57 de cm, mai scăzut decât recordul negativ înregistrat în anul 2018, iar la Dunosec diferența este de peste o jumătate de metru. Specialiștii explică faptul că fenomenul este cauzat de lipsa precipitațiilor atât în Ungaria, cât și în bazinele hidrografice din Amonte, iar astfel de episoade devin tot mai frecvente în ultimii ani. Rămânem în sfera actualității din Ungaria și ne îndreptăm atenția către un subiect care privește presa scrisă. Presa tipărită din Ungaria traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Începând cu 1 august, grupul MediaWorks a reorganizat radical presa regională, iar 12 cotidiene județene au încetat să mai apară zilnic, fiind transformate în publicații săptămânale. Astfel, Ungaria a devenit prima țară europeană în care nu mai apare niciun cotidian politic tipărit. În prezent, doar două cotidiene naționale mai sunt publicate zilnic, însă niciunul nu are profil politic, iar dintre fostele cotidiene regionale, doar trei și-au păstrat apariția zilnică. În ceea ce privește presa minorității naționale, situația rămâne deocamdată stabilă. 6 dintre cele 13 naționalități cunoscute în Ungaria continuă să publice reviste săptămânale în format tipărit, inclusiv comunitatea românească. Din domeniul mass media trecem acum în lumea patrimoniului cultural și a documentării istorice. Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta între 20 și 23 august. Cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare.
2: Prognoza meteo.
3: Stimați ascultători, mâine vremea va rămâne caniculară, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 37-39 de grade Celsius, în timp ce dimineața se vor înregistra între 22 și 24 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat pe tot parcursul zilei. Vineri, 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 35 și 37 de grade. La finele săptămânii, sâmbătă, 8 august, vremea va fi în continuare însorită și călduroasă, în Segedin și în sud-estul Ungariei se va înregistra 34-36 de grade în timpul zilei, iar diminețile vor deveni ușor mai plăcute, cu temperaturi între 19 și 22 de grade. Duminică, 9 august, nu sunt așteptate schimbări importante, cerul va fi variabil spre senin, cu maxime de 33-35 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Izolat în cursul după amiezii, pot apărea înnorări temporare fără fenomene semnificative.

0: Stimați ascultători, rămânem în continuare în compania dumneavoastră și deschidem acum filele calendarului pentru a descoperi evenimentele și personalitățile care au marcat ziua de 5 august. Vă invit să-l ascultăm pe colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: În următoarele câteva minute vă propun să trecem în revistă împreună aniversările și comemorările legate de ziua de 5 august. Începem cu aniversările și comemorările românești și cu anul 2000, când a murit în Germania Ștefan Berindei, interpret de marcă al jazzului românesc, realizator de rubrici în cadrul emisiunilor de divertisment ale televiziunii române dedicate popularizării jazzului. În 1975 s-a expatriat stabilindu-se în Germania. În 1999 are loc licitarea averii familiei Ceaușescu la Palatul Elisabeta. În anul 1965, în această zi, s-a născut fotbalistul Dorin Mateuț, fost component al echipei naționale. În 1944 se desfășoară ultima întrevedere dintre mareșalul Ion Antonescu și Hitler la Rastenburg. În 1938 s-a născut actrița Rodica Popescu-Bitănescu, populară interpretă de comedie pe scenă. În 1922 s-a născut scriitorul Marin Preda, autorul operelor Moromeții, Viața ca o pradă sau Cel mai iubit dintre pământeni. În 1903 s-a născut principele Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. În anul 1894 s-a născut istoricul Andrei Oțetea. În 1838 s-a născut istoricul Constantin Erbiceanu, membru și vicepreședinte al Academiei Române. Și încheiem cu anul 1424, când avem prima mențiune a vămii de la Calafat. Prin acest punct se realiza o parte din comerțul țării românești cu peninsula balcanică. Acum să trecem în revistă câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1729, în această zi, a murit inventatorul Thomas Newcomen, pionier al descoperirii mașinii cu abur. În 1844 s-a născut pictorul Ilia Repin. În 1850 s-a născut Guy de Maupassant, novelist, romancier, cronicar, autor dramatic francez. În 1895 a murit filozoful german Friedrich Engels. În anul 1906 s-a născut actorul, scenaristul și regizorul de film John Huston, laureat al premiului Oscar pe anul 1948. În 1911 s-a născut actorul Robert Taylor, protagonistul peliculelor Cuvadis, Ivanhoe sau Cavalerii Mesei Rotunde. În 1930 s-a născut astronautul Neil Armstrong, primul om care a pus piciorul pe lună, la 20 iulie 1969. În anul 1955 se creează la Paris Acordul Monetar European, care înlocuiește Uniunea Europeană a Plății, facilitând reglarea balanței de plăți între băncile centrale din statele vest-europene. În 1962 moare cea care a devenit un simbol al secolului 20, actrița Marilyn Monroe. Ea a fost găsită moartă în împrejurări misterioase în locuința sa din Los Angeles în anul 1962, deci actrița având vârsta de 36 de ani, decesul a fost înregistrat ca fiind sinucidere. În 1963 are loc semnarea la Moscova de către Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică și Marea Britanie a tratatului de interzicere a experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. Acest tratat a intrat în vigoare la 10 octombrie 1963. În anul 1984, în această zi, a murit actorul britanic Richard Burton. În 1991 a murit Soichiro Honda, întreprinzător și inginer, fondatorul firmei de motociclete Honda. În 1995 se restabilesc oficial relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Vietnam, la 20 de ani după încheierea războiului din Vietnam. Și încheiem cu anul 2000, când a murit Sir Alec Guinness, gigant al ecranului, profesionist al scenei, unul dintre cei mai talentați actori dintr-un secol de cinema.

0: Stimați ascultători, urmează rubrica Clubul Suporterilor, în care colegul nostru Adam Bauer trece în revistă cele mai importante evenimente din lumea sportului. Astăzi ne va vorbi despre meciul amical de gală dintre Ferencváros Budapesta și Real Madrid, programat la sfârșitul acestei săptămâni în capitala Ungariei, dar și despre parcursul european al campioanei Ungariei în preliminariile Europa League. Totodată va aduce un omagiu fostului mare fotbalist George Simaciu, unul dintre simbolurile echipei Petrolul Ploiești, trecut la cele veșnice în urmă cu doar câteva zile.
1: Clubul suporterilor.
2: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi despre această partidă așteptată de suporteri, care însă are loc între două meciuri mult mai importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina și Twente, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta, iar returul se va disputa pe 13 august. Îl veți auzi pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz. Apoi vă oferim un material dedicat lui Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Petrolului Ploiești, care a trecut la domnul joi 30 iulie. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, Simaciu este depășit numai de Mircea Dridia, care are 163 de goluri, Nicolae Toporan 116 goluri și Octavian Grigore 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Petrolul Ploiești, care în anii 60 de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate la Ploiești domnul Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin, cu care am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi în a doua parte a clubului. Dar să începem cu meciul Ferencváros-Real Madrid, care va avea loc la Budapesta pe 8 august. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan din Kitikhaz.
3: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. Biletele pentru această partidă au fost vândute foarte repede. Tati, merge eventual și tu. Întreb acest lucru, deoarece știu că de obicei la asemenea meciuri te duci și tu, ai obișnuit să mergi. Acum, cum e?
4: La meciul acesta care ai amintit, care o să fie la Budapesta, la Arena Grupama, nu pot fi prezent, fiindcă sunt ocupat, dar cum ai zis și tu, biletele sunt foarte scumpe. Ar fi fost bine dacă aș fi putut să merg și să particip la acest meci amical. Cred că toată lumea s-a mișcat și cine poate și are bani o să fie prezent. Nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună poți vedea sau urmări acest meci. Bineînțeles, vorbim despre echipa Real Madrid, dar depinde, acum nu știu că cei care sunt mai cunoscuți și mai văzuți fotbaliști o să fie prezenți sau vine cu o echipă cu B, nu știu. dar și atunci ar fi fost bine, dar din păcate, ca să răspund la întrebare, nu o să fiu prezent. M-aș fi bucurată, dar nu pot să merg. Nu știu, televizorul o să transmite acest meci sau nu, dacă o să am...
3: Eu cred că o să transmită.
4: Atunci o să urmăresc meciul, dar în arenă nu o să fiu prezent.
3: Am început cu această partidă deoarece a început practic sezonul 2026-27 și deja am văzut mai multe meciuri în preliminariile cupelor europene. Ferencváros joacă în Europa League și după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta înaintea amicalului cu Real Madrid, iar returul va fi pe 13 august. Ce părere ai despre această confruntare și în acest context despre amicalul cu Real Madrid? Vine o echipă vestită, o echipă puternică, dar totuși Ferencváros are datorie, cum să zic, cu miză.
4: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii, un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm cei care iubesc echipa Ferencváros că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
3: Am citit despre campionatul polonez că este un campionat foarte fizic.
4: Cum am zis și la început, nu cunosc campionatul, nu prea am citit, nu prea urmăresc campionatul polonez, dar după ce ai zis că sunt pregătiți jucătorii fizic și cred că joacă și în campionatul polonez mulți jucători veniți din străinătate, acum mă refer din Africa sau din altele părți. Nu numai polonezi joacă, cred, în campionatul polonez. Și bine, sunt pregătiți fizic, dar acum trebuie să vorbim.

0: Ploiești printr-un mesaj de condoleanțe dedicat unuia dintre cei mai importanți marcatori din istoria echipei. Cităm: Gheorghe Simaciu, unul dintre golgheterii istorici ai Petrolului, a plecat dintre noi la vârsta de 73 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate, a transmis Clubul Ploieștean conform paginii oficiudeștiri.ro. Gheorghe Simaciu s-a născut la Cornu pe 21 februarie 1953. La Petrolul Ploiești a ajuns în sezonul 1976-77. La acea vreme, echipa era pregătită de reputatul antrenor Valentin Stănescu, iar Simaciu avea să devină rapid unul dintre oamenii de bază ai formației. Gheorghe Simaciu a evoluat timp de 8 sezoane pentru Petrolul Ploiești, perioadă în care s-a remarcat prin eleganța jocului, tehnica sa și un șut puternic, calități care i-au adus porecla de căprioara în rândul suporterilor. În cele 246 de meciuri oficiale disputate pentru formația ploieștiană, Simaciu a marcat 70 de goluri. A fost golgheterul echipei în sezoanele 1977-78 și 1982-83, confirmând statutul de lider ofensiv al generației sale. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat, cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, fotbalistul este depășit numai de Mircea Dridia, 163 de goluri, Nicolae Toporan, 116 și Octavian Grigore, 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc, Petrolul Ploiești, care în anii 60 ai secolului trecut de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate acasă la Ploiești Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Seghedin, care de mai bine de 3 decenii trăiește în orașul de pe Tisa. Sunt din nou la domnul Virgil Oprea, cu care de multe ori am vorbit despre fotbal și în special despre echipa Petrolul Ploiești, fiindcă domnia sa a umblat la meciurile acestei echipe. Este prahovian și am vorbit despre frații Munteanu, gemenii fotbalului românesc, apoi am vorbit și despre alți jucători și acum am citit știrea tristă că s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, al patrulea cel mai bun marcator al echipei Petrolul Ploiești. A jucat în anii 70 ai secolului trecut în această echipă și cred că nu mă înșel dacă spun că în această perioadă și dumneavoastră ați umblat la meciurile echipei.
1: Da, sigur. Până prin anii 85, în divizia B a picat o perioadă de timp în divizia B și atunci m-am dus mai mult. În divizia A n-am prea fost. În deplasare, la cele de acasă mă duceam, dar în deplasare nu, că la un moment dat nu mi-a mai plăcut, nu, am devenit comod. Dar în divizia B am fost la Suceava, Onești, Focșani, Călăraș, Slobozia, Sfântul Gheorghe, Brașov, că juca cu tractorul Brașov, da, eram chiar în divizia A când am fost la școală, am fost școala la Cod, la lângă Brașov și tot așa ne duceam cu prahovenii mei. Hai să spun formația lui Petrolul din 1966, când a ieșit campioană, exact când a câștigat și Anglia titlul mondial. Ionescu Pahonțu, Bob Florea Mocanu, Iuhu Azdragomir, moldoveanul Dridea Badea, Dridea 2. Dridea Badea era cuplu, atunci așa era, 4-2-4. Dridea trăiește și astăzi Badea a murit, mi se pare, de restul nu mai știu, moldoveanul parcă ia.

0: care a murit, dar Drida are în jur de 90 de ani. Da, ea a fost colegă de facultate cu verișoara mea și cu bărbatul la București, că de fapt Petrolul inițial s-a numit Juventus București și în 53 s-a transferat la Purești.
1: Anii de glorie au fost în anii 60, cum ați amintit, când a câștigat campionatul, dacă nu mă înșel, de 3 sau de 4 ori
0: de 3 ori, 57, 58, 58, 59 și 65, 66. Atâta. O cupă parcă numai o dată a luat o cupă a României.
1: Și apoi jucătorul Gheorghe Simaciu a venit în anii 70, deci a jucat după această epocă cu multe, multe succese pentru fotbalul
0: Prahovian. Da, nu mi le amintesc, să fiu sincer, așa ca figură. La Ploiești a făcut carieră. Nu mai știu nimic de el, uite, nici n-am pe cine să întreb. Am pe cineva, uite, ce să întreb. Când mă duc acum în România în excursie, o să-i dau telefonul un coleg de-al meu care era mare microbist.
1: Și cam câți spectatori mergeau la un meci
0: jucat? Două ore înainte mă duceam. Cu două, trei ore mă duceam. Jucam table, jucam în deschidere Tineret Speranțe, așa se numea. Tineret Rezerve s-a numit. Echipa a doua, cum ar veni.
1: Da, da, da.
0: Și pe urmă...
1: Deci două meciuri ați putut vedea.
0: Da, da, da, da, da. M-am dus la București, pe Republicii, unde e acum Casa Poporului. Uh-huh. Acolo era stadionul Republicii. M-am avut în față în București și mă duceam, era cuplaj interbucureștean. Acum văd că nu se mai face. De ce? Habar n-am. Era Steaua Dinamo și Progresul Rapid era.
1: A fost plin stadionul când s-au jucat meciurile acasă.
0: Bineînțeles. Păi la Ploiești, de regulă, erau cam 15-18 mii.
1: Mulți,
0: și chiar 20.000 de spectatori când era un meci cu Dinamo, cu Steaua. Dinamo era miliția și ăștia avea ciudă pe ei. Cu Steaua era cu armata și nu prea. Cu Rapidul nu prea avea treabă, că era cu CFR-ul, cu trenurile, dar pe Dinamo, pe ăștia avea ciudă, ploieștienii. Da, și aia juca cu tonogari, dădea la oase, arbitrii țineau cu ei, că așa era.
2: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor cu Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin. Am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi, dragi ascultători, peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală.

0: despre Mondialul de Fotbal 2026 am stat de vorbă cu Virgil Oprea din Segedin.
1: 104 meciuri au avut loc în cadrul acestui turneu, 48 de naționale au concurat.
2: Am auzit că se mărește acolo, 60, nu știu cum.
1: Există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
2: Da.
1: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
2: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar... pentru Messi, dar cotonogare cum a fost, nu prea merita. Spania era dat o lecție. E aceeași dintă latină și aia vorbea spaniola, așa că și s-a luat și la bătaie după meci. A țăbărât argentienii pe spanioli. Urât din partea lor. Deci nu are nimic legătură huligarismul cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.
1: Mulți au criticat atitudinea jucătorilor argentinieni, dar argentinieni și în trecut au fost așa. Parcă, cum îmi aduc aminte?
2: Nu știu să spun sigur, dar acum ce au făcut, și-au făcut de tot râsul. Spania a câștigat pe merit, dar ar trebui FIFA să treacă la analiza fazelor, că acum există tehnologie modernă și să studieze și să excludă eventual. Nu ai voie, 4 ani, 8 ani, nu mai ai voie să participi. Și atunci ce pedeapsă? Cum a fost... Te aduci aminte, Liverpool, când a jucat la Bruxelles ceva meci și s-a luat
1: în anii 80.
2: Și a fost excluși. Și a potolit formă. Păi, dar numai așa poți să umbli.
1: Să-i disciplinezi.
2: Da. Cu pedepse.
1: Atitudinea argentinienilor a fost criticat și de domnul Silviu Iorgulescu, fostul portar al Naționalei României, care a stat în poarta Naționalei României în 74, când România a fost într-un turneu în America de Sud și a jucat cu Brazilia și cu Argentina.
3: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut tot timpul acestui campionat mondial nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot. Dar ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentina. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea. Unde maestrul meu, colegul meu, Puiu Iordănescu, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de lume și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, și am pierdut meciul cu 2-1.
1: Vă aduceți aminte de această partidă?
2: Nu mi-aduc aminte.
1: Silviu Iorgulescu
2: este
1: originar și el din București, dar la UTA Arad a făcut performanță și ulterior a venit în Ungaria, unde a fost antrenor la echipa Békés Csaba.
2: Eu n-am știut.
1: El a apărat în această partidă când Mario Kempes i-a dat
2: argentinian, parcă era,
1: da.
2: UTA a dat câteva jucători buni, care a fost și la Steaua. Florian Dumitrescu și Pantea, care ulterior Steaua i-a dat de ciurucuri la Petrolul Ploiești, că eu sunt prahovean și știu. Da, UTA a dat. Domide, era Gornea, Birău.
1: Și în această partidă cu Argentina a jucat de la UTA încă un jucător, Attila Kun.
2: De Kun știu sigur că a fost. Aia mi-amintesc, da.

0: Argentina, România 2-1 într-un meci amical jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. La doar 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, tricolorii aveau să întâlnească a doua cea mai titrată națională din America de Sud, Argentina. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori, scrie pagina tikitaka.ro. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Atila Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. Gazdele aveau să întoarcă rezultatul și să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de René Husseman în minutul 57 și Mario Kempes în minutul 76. De la fluierul de start, Argentina a pus presiune, construind rapid faze ofensive periculoase, dar apărarea României cu Sameș în marcaj strâns la Kempes și Iorgulescu, excelent în trebuturi, a rezistat cu dificultate, dar eficient. Cu timpul, tricolorii au început să-și regăsească ritmul. Linia de mijloc, condusă de un Cornel Dinu, activ și lucid, a început să dicteze ritmul jocului. Pasele au devenit mai precise, demarcările mai inteligente. Extrem de activi au fost și Lucescu, Dudu Georgescu, Iordănescu și Atila Kun, care au combinat cu ingeniozitate, oferind momente de fotbal spectaculos. Minutul 35 a adus bucuria deschiderii scorului, o acțiune începută de Dudu Georgescu, continuată de Cornel Dinu, a fost finalizată cu sânge rece de Atila Kun. Arădianul a pătruns în careu, a driblat elegant un fundaș și apoi portarul Santoro, trimițând mingea în plasă în aplauzele spectatorilor argentinieni.
1: Să revenim la campionatul mondial. Am vorbit și la startul turneului și acolo eu așa am dedus că ați vrea ca să iasă câștigătoare Anglia.
2: Da, pentru că ei au fost inventatorii fotbalului și au jucat frumos, dar totuși au luat locul 3.
1: Anglia-Franța.
2: Franța.
1: Anglia a câștigat cu 6-4.
2: 4, așa, scol de Maidan.
1: Multe, multe goluri, da.
2: Scol de Maidan.
1: Da, un rezultat de...
2: Surpriză chiar.
1: Meci da. De polo pe apă.
2: Da, exact. Da, mi-a părut, eu, totuși, Anglia joacă în fotbal modern, mie îmi place de Anglia. Nu am nimic comun, sunt anglosaxoni, sunt altă, dar ei au fost inventat. Dar nu că au fost inventat fotbalul. Joacă frumos și campionatul lor e foarte serios. Nu e cu aranjamente, cu mafie, cu nu știu ce, pe bune.
1: Și s-ar putea că și pentru că primele dumneavoastră amintiri de turneele finale, de mondiale,
2: în 1966 a bătut pe Germania de vest cu 4-2. A bătut englezii pe nemți. În 1966, mi-aduc aminte, la un fost profesor al meu de franceză și agricultură, ne punea să adunăm corcodușe, zardere, ca să ne lase la meci. Da, am văzut meciul.
1: Că numai acolo la dânsul ați putut...
2: Păi nu era curent.
1: Vedea.
2: Și el avea un motor de tăiat lemne, avea generator, făcuse el niște instalații unde avea televizor în casă. N-avea nimeni asta. Era 1966. Eram deja anul 2 la Brașov la școală. Da, ce vreme. A fost vreme frumoasă. Era cu vecina lor.
1: Și ce spuneți că la acest turneu jucători, cum să zic, pentru care s-ar putea că a fost... ultimul mondial, ca Messi, Cristiano Ronaldo și mai mulți, Modric, croatul Modric, acești jucători în vârstă au făcut performanță.
2: Acum 40-50 de ani nu existau jucători, erau maxim 32-34 de ani. Uite că și-au dus viața sportivă și rezistă la 40 de ani. Eu îi văd și peste 4 ani, dacă duc viața sportivă. Nu bea, nu fumează, nu
1: În acest sens s-a schimbat mult.
2: Da, da.
1: Și lumea fotbalului.
2: Și e bine, e bine, e bine. Pentru că Messi și Ronaldo, să fim, e și Modric, da, Messi și Ronaldo sunt talente indiscutabile. Mulți îl spune pe Messi primul loc, eu îl pun pe Pele.
1: Da?
2: No. Nu se compară nimeni cu Pele.
1: Este o dispută veșnică printre argentinieni, în primul rând, cu cântăreața Analia Selis, am citit un interviu.
2: Da, e argentiniancă, și stă româniancă.
1: Da, da. Și a văzut parcă un meci în public, așa, într-o piață din București, au urmărit un meci, parcă Argentina-Austria. Și... au câștigat argentinienii și acolo a fost și ea întrebată că oare... care dintre cei doi jucători, Maradona sau Messi, este mai
2: Messi,
1: bun?
2: Messi, eu zic că Messi. Maradona a fost un drogat. Nu, o fi fost bun, dar a umbrit chestia. Eu, părerea mea, e părerea mea, Sunt alții mai incompetenți ca să judece. Eu nu consider. A vrut să trișeze fotbalul și n-are, Messi, în schimb, n-a făcut asta. Îmi pare rău.
1: Cei care spun că Messi a fost mai bun spun că Messi totuși timp de 20 de ani este acolo la vârf, până ce Maradona nu știu dacă are 10, 11, 12 ani acolo sus.
2: Da, el a fost la Napoli, pe acolo cu mafia, zice că ar fi avut și cu aia legături, nu se știe, nu știu exact. Dar mie nu mi-a plăcut de Maradona. A păcălit fotbalul. Messi, în schimb, nu. Asta e mare diferență. Eu totuși merg pe mâna lui Messi, nu Maradona.
1: O altă dispută că Messi sau Cristiano Ronaldo este mai bun? Sau a fost mai
2: cam
1: bun?
2: Cam acolo sunt amândoi. Eu, așa văd eu. Probabil că alții mai în materie pot să spună adevărul. Eu îi văd pe amândoi aceeași treaptă. Și să nu uităm că amândoi au dus viață sportivă și Ronaldo. Ronaldo a fost mult mai sărăcit în tinerețe, în copilărie. A avut viață dură, amară. Nici Messi n-a fost departe, dar și ce-mi place la Ronaldo, sunt de modă veche, nu are un tatuaj pe el, mă. El are tatuaj. Ce vrei să spui cu asta? Ești cineva? Nu, mă. A fost o epigramă între Cincinal, Pavelescu și Nigrim. Nu mi-amintesc care din ei. Unul făcea mișto de altul. Și te rog frumos să înregistrezi lucrul ăsta. Unul era chel în cap și ăla care era chel era bazocorit de celălalt care avea păr și spune așa. Deci asta e epigrama asta, cred că o știu de vreo 40 de ani, dacă nu de 50. Talentul meu, în adevăr, nu s-a mărginit numai la păr, dar toată strălucirea mea nu stă în chelie, ci sub ea. Deci contează ce ai înăuntru.
1: Da.
2: Sigur, contează ce ai înăuntru. Tatuaje? Eu nu dau doi bani pe ăștia. Și pe ai noștri, și peste tot în lume văd tatuaje. Băi, Ronaldo nu are un tatuaj pe el. Jos pălăria. Deși nu prea îl simpatizeze. Mai repede merg la Messi, dar din punct de vedere îmi scot pălăria.
0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor, care vă invită la o nouă întâlnire miercuria viitoare.
3: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am început emisiunea cu jurnalul de știri, am răsfoit apoi calendarul zilei, am făcut o vizită la Bătania unde am descoperit povestea unei grădini parfumate cu lavandă și a unei pasiuni transformate într-un mod de viață. În ultima parte a programului am fost alături de iubitorii sportului prin intermediul rubricii Clubul Suporterilor. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. Din studioul regional de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă urează toate cele bune, Anca Becan, împreună cu întreaga echipă a emisiunii. O zi frumoasă, multă sănătate și bineînțeles că vă așteptăm la următoarea întâlnire cu o voce românească mâine de la ora 16 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau ne puteți asculta chiar online de pe telefon la adresa www.mediaclick.hu unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

telefona nam je 06 72 369 367.

kad bude volja tvoja,

0: ajut.
1: Thank you.